Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And you

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Hyvää tiistai huomenta. Kello on juuri nyt 3 minuuttia yli aamu 6:11 päivä elokuuta. Sykkeen aamu starttaa tästä Gavrilovin Antin äänessä seuraavan 5 tunnin ajan. Ja tuona aikana pidetään sut ajan tasalla siitä, että mitä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa oikein tapahtuu. Ja tänään puhutaan muun muassa liikenteestä. Huomenna koululaisilla starttaa tuo uusi lukukausi. Tämä tarkoittaa uusia ekaluokkalaisia niin alakoulun, yläkoulun kuin sitten muidenkin asteiden osalta. Soitetaan tuonne liikenneturvalle tänään ja jutellaan pikkusen liikenteestä. Ja sitten päästään kurkistamaan myös kirkkoon, nimittäin tuonne Kolmen ristin kirkkoon, joka myöskin tähän Altworks-sarjaan kuuluu, eli Unescon maailmanperintökohteeksi. Siellä vierailtiinkin tuottaja Karita Hentusen kanssa tuossa kevään puolella, ja ongelmahan oli se, että Alvar Aallon suunnittelema kirkko heikossa hapessa siellä Imatralla, ja haettiin rahoitusta kunnossapitoon. Mikä mahtaa tilanne olla tällä hetkellä nyt sitten, kun ollaan valittu tuohon Unescon maailmanperintökohteeksi. Tämäkin Aallon rakennus, siihen päästään tuossa aamuisen aikana siis kurkistamaan. No mutta olitpa sitten kotona aamukahvin äärellä matkalla töihin tai jo työpäivän touhuissa, niin hienoa, että olet kuulolla siellä. Oikein hyvää tiistai aamua ja tästä alkaa Sykkeen aamu.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Venezuelassa kesäkuun lopun tuhoisien maanjäristysten jälkiä korjataan yhä ja maan viranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä on noussut yli 6300. Näin kun uusia uhreja on löydetty sortuneiden rakennusten raunioista. Kesäkuun lopulla maata ravisteli minuutin sisällä kaksi voimakasta 7,2 ja 7,5 magnitudin maanjäristystä. Ne aiheutti laajoja tuhoja erityisesti Laguairan rannikkoalueella pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Pelastus- ja raivaustyöt ne jatkuu edelleen, eikä viranomaisilla ole vielä tarkkaa tietoa siitä, että kuinka moni on yhä kateissa. Alueen paikallishallinnon mukaan kadonneita saattaa olla edelleen yli 1000. Jos seuraava pääministeri valittaisiin nyt, mielipidemittausten perusteella kärjessä olisi edelleen SDP:n Antti Lindtman, näin kertoo Uutissuomalaisen tuore Gallup. Lindtmania pidetään sopivampana seuraavaksi pääministeriksi 15% vastaajista. Kannatus on kuitenkin laskenut tammikuusta, jolloin hänen takanaan oli 21% vastaajista. Toiseksi nousi Vasemmistoliiton Minja Koskela 12% kannatuksella. Nykyinen pääministeri Petteri Orpo ja keskustan Antti Kaikkonen jakavat kolmannen sijaan 10%. Perussuomalaisten Riikka Purraa kannattaa 8% vastaajista. Huomion arvosta on kuitenkin se, että jopa 30% suomalaisista ei osannut nimetä suosikkiaan seuraavaksi pääministeriksi. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista tuossa kesä-heinäkuun aikana. Tuusulassa Uudellamaalla mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, näin kertoo syyttäjä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Poliisi taas kertoo, että 15-vuotiaista mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Epäilyt rikokset tapahtuivat viime lauantaina nuorten mopoilukokoontumisessa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: karjalainen sykkeen sää.
1: Sää tiistai-aamuna on pilvinen. 15 astetta ollaan plussan puolella tässä vaiheessa. Näyttää siltä, että aamuun saadaan sadekuuroja varsinkin Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa näyttää taas siltä, että aamupäivän aikana sää selkenee. Päivän yli lämpötila 20 astetta. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa lounaasta. Puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua. Kaveri Lovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Näin on tiistai 11. päivä elokuuta. Lähtenyt mukavasti tässä jo rullailemaan kahvia. Kahvi maistuu, sanotaanko näin. Suomalainen kalenteri, se juhlii tänään henkilöitä nimeltä Sanna, Susanna, Sanni sekä Susanne. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Tässä vaiheessa vuodesta on jäljellä 142 päivää. Vähin käy ennen kuin loppuu. Heti tulee mieleen, kun elokuun, no ei olla elokuun loppupuolella vielä, mutta vanhat merkit näkyvät, tai siis pikemminkin voisi sanoa näin, että elokuun loppuun kun tullaan, niin siitähän alkaa sitten jo tällainen joulun tuntu. Ainakin muutaman männä vuoden aikana tuolla joulukalentereita on alkanut näkyä jo elokuun loppupuolella kaupan hyllyillä, joten erittäin kuumeisesti tässä odotellaan, että miten tänä vuonna mahtaakaan mennä. Onko ne joulukalenterit siellä hyllyissä ja löytyykö jonkinlaista uutta näihin liittyen? Kurkistellaan kappaleen jälkeen tähän päivämäärään 11. päivä elokuuta.
1: Sykkeen aamu.

0: No niin, 6.33 kello. Katsotaan, mitä tällä päivämäärällä oikein on mahtanutkaan tapahtua. Mennään historiassa aika taaksepäin nyt, 150 vuotta, pikkusen reilu. 1858 vuorikiipeilyn pariin ensimmäinen nousu Eigerille, joka on siis Bernin alpeilla Sveitsissä sijaitseva miltei 4000 metriä korkea vuoren huippu, ja se on Jungfraun ja Mönchin kanssa samaan vuoristoalueeseen kuuluvista huipusta se kaikista itäisin, erittäin magen näköinen vuori. Siis on osa Jungfraun ja Aletschin alppialuetta, joka on Unescon maailmanperintökohde. On kyllä bucket listillä itselläni ainakin, että jossain vaiheessa tuonne alpeille täytyy päästä käpyttelemään. Siellä Dolomiititkin odottelee etelässä päin sitten kauniine maisemineen sitä hetkeä. Se saa odottaa vielä. Unesco maailmanperintökohteeksi myös tuo Kolmen ristin kirkko Imatralla. Se kuuluu tähän Alvar Aalto Works-sarjaan. Erilaisia Alvar Aallon teoksia on nyt sitten tällä vuodella tänä vuonna nimetty tähän Unescon perintökohteeksi. Päästään kurkistamaan sinne Kolmen ristin kirkkoon tässä aamun aikana. Linjoja pitkin meillä tuota. Siellä Virpi Monto Kolmen ristin kirkosta odottelee linjojen päässä kello 8.30, eli tuossa parin tunnin kuluttua. Rahoituksesta muun muassa puhetta siellä. Onko löytynyt tämän Unescon listautumisen jälkeen jonkinlaista rahoitusta kirkon ylläpitoon, joka siis siellä sisä ilman ongelma tällä hetkellä. Kirkosta päästään vuoteen 1966. John Lennon piti Chicagossa lehdistökonferenssin, jossa hän pyysi anteeksi tätä Jeesus-tapausta, eli 4. maaliskuuta tuona kyseisenä vuonna 60 vuotta sitten pidetyssä haastattelussa hän oli muun muassa todennut Beatlesin ollen Jeesusta suositumpi ja kristinuskon tulevan katoamaan. Näin oli tapahtunut, ja mitä sen jälkeen kävi, niin kohu. Beatlesin levyjä poltettiin, radioasemat lopetti yhtyeen musiikin soittamisen, ja Yhdysvaltain kiertueen turvallisuudesta oltiin aidosti huolissaan. No sitten tämä lehdistötilaisuus, jossa pyydettiin anteeksi, tai Lennon pyysi anteeksi, niin hän korosti, ettei hän ollut arvostellut Jeesusta tai kristinuskoa, vaan pyrki kuvaamaan tuolloin 4. huhtikuuta ajan ilmiötä. No mutta tapaus jäi pysyvästi osaksi Beatlesin historiaa ja oli yksi niistä syistä, jotka myöhemmin sitten vaikutti yhtyeen päätöksen lopettaa kiertäminen.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Maaritin kappale Kuulan huuhtoja ennen sitä John Lennonia ja Imagine. Kello on 6.42. Musalla edetään kohti päivän kysymystä.

0: karjalainen syke.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tarkoituksena herättää keskustelua tähän tiistai-aamuun. Huomenna koululaisten syyslukukausi starttaa. Ja moni tuossa miettii varmasti viimeistään tänään, että hetkinen, reppuahan sitä tarvii muuten tähän koulun käyntiin. Että minkäslainen mulla oikein olikaan. Ja jos nyt sattuu olemaan tosi huonossa kunnossa, en tiedä miten reput huonoon kuntoon pääsee edes, niin täytyy varmaan hankkia sitten uusi. Tähän liittyen, reppuun liittyen, tai koulutarvikkeisiin liittyen itse asiassa, päivän kysymys kuuluu, että vieläkö muistatte, että minkälainen oli sun ensimmäinen koulureppu, tai ihan ensimmäinen penaali? Löytyi aika mielenkiintoinen verkkosivusto, en edes kerro mikä urli on tähän näin, mutta täältäpä löytyy NHL-aiheisia reppuja. Ja mullahan nyt oli sitten, itse asiassa mentiin vasta kolmannelle luokalle, niin sitten löytyi tällainen Chicago Blackhawksin reppu. NHL, sitä tuli fanitettua todella paljon silloin, tuli piirrettyä Blackhawksien logoa ihan äärettömiä määriä, hankittua julisteita. Tämän lisäksi mulla oli siis Chicago Blackhawksin reppu, penaali, kynä, kumi, viivotin. Pipo, mitähän muuta olisi löytynyt Chicago Blackhawks kama. Mutta oli kyllä erittäin suuren vaikutuksen tehnyt tämä NHL silloin. Ja muistan, miten kiva oli käpytellä sen uusi reppu mukana tuonne Kontiolahden ala-asteelle. Ja nyt bongasin tällaisen samanlaisen repun internetistä ja lähtee muuten varmasti viestiä sinne, että olisikohan joskus näitä vielä tulossa myyntiin, koska tämähän on loppu. 90-luvun retromalli kyseessä. No tosiaan, ekalle luokalle sitten kun menin, niin taisi olla joku Hummelin reppu. Sekin oli aika 90-luvun alkupuolen tällainen näköisreppu sitten. Mutta tällaiset varusteet. Mutta minkälaiset varusteet sulla oli? Muistatko edelleen, että minkälainen se sun ensimmäinen koulureppu oli tai penaali? Laita viestiä tulemaan numero 050330. 9443. Vähän katsellaan päivän mittaan tai aamun mittaan, että minkälaisia muistoja sieltä tulee.

0: Hetken kuluttua aamun ensimmäiset uutiset ne toimittaa Arttu Koistinen tänään. 7 uutisissa kerrotaan, että Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksesta Lappeenrannassa on valitettu hallinto-oikeuteen. Ja Lindexin tilat Joensuussa, ne kutistuu. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti ja ajankohtaisuuksia ja paikallisia aiheita luvassa heti uutisten jälkeen.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: rakastan soikoisesti.
1: Sykkeen aamu.
2: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on päättänyt kaavan muutoksesta kesäkuun lopussa. Muutos poistaa vanhan sairaalarakennuksen suojelumerkinnän, jolloin se voidaan purkaa. Valittaja muun muassa vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen lainvastaisena ja palauttamaan sen kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Valituksen on tehnyt lappeenrantalainen yksityishenkilö, joka omistaa alueella kiinteistön. Vaatekauppaketju Lindex avaa Joensuun myymälänsä uudistettuna noin kuukauden kuluttua. Ketju laajentaa Isonmyyn katutasossa ottamalla käyttöön tyhjän naapuriliikehuoneiston kävelykadun varrelta. Samalla se luopuu toisen kerroksen myymälätiloistaan. Uudistusten jälkeen myymäläala on 560 neliötä. Se on hieman vähemmän kuin nyt. Pohjois-Karjalan nuoret yleisurheilulupaukset ovat saaneet 8 mitalia 16- ja 17-vuotiaiden SM-kisoissa Hyvinkäällä viikonloppuna. Joensuun katajan Noora Hukka on juossut 17-vuotiaiden mestariksi 3000 ja 1500 metrillä. Lisäksi katajan pikajuoksija Toivo Takanen on voittanut 16-vuotiaiden 100 metrin mestaruuden. 16-vuotiaiden keihäänheitossa Juuan urheilijoiden Aapo Ryynänen on heittänyt niin ikään Suomen mestariksi. Ja sitten STT:n uutisia. SDP:n Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Tämä selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Sen mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Seuraavaksi suosituin valinta on vasemmistoliiton Minja Koskela. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta asettumasta ehdolle parlamenttivaaleissa. Rauhalla kampanjoineen Jablokon johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolue siunaa valtansa.
3: Karjalainen Sykkeen sää.
4: Sää tiistai-aamuna on pilvinen. 15 astetta ollaan plussan puolella tässä vaiheessa. Näyttää siltä, että aamuun saadaan sadekuuroja varsinkin Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa näyttää taas siltä, että aamupäivän aikana sää selkenee. Päivän yli lämpötila 20 astetta. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa lounaasta. Puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä Mediamyynti.

0: kotiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää tiistai-huomenta, tarkalleen 7:07 on kello. Kuuntelet Sykkeen aamua ja kaveriloven Antti täällä äänessä kello 11 asti, eli 4 tuntia vielä. Tiistaissa meillä ohjelmaa. Muutama puhelinhaastattelu tähän aamuun. Päästään tuossa kello 8:30 Imatralle Kolmen ristin kirkkoon. Siellä Alvar Aallon suunnittelema kirkko, joka kevään puolella oli siinä tilanteessa, että ei rahoitusta oikein löytynyt remonttiin. Siellä sisäilmaongelma vähintäänkin. Mikä mahtaa olla tilanne tällä hetkellä sitten, kun Alvar Aallon Works-sarjaan kuuluva Kolmen ristin kirkko nyt sitten on tosiaan päässyt tuolle listalle mukaan. Onko rahoitusta alkanut löytyä? Mikä kirkon kohtalo tulee olemaan? Siihen meille vastaa Virpi Monto Kolmen ristin kirkosta tuossa 8:30. Sitten puhutaan, kuulkaa, liikenteestä ja huomisesta päivästä, tai pikemminkin aamusta. Koululaiset starttaa kouluvuotensa huomisella päivämäärällä. Liikenneturvasta meillä on linjojen päässä Tuula Taskinen. Ja käydään vähän läpi tätä liikennettä. Myös erilaiset vapaaehtoisohjelmat ja poliisi on tukemassa sitä liikennettä huomenna keskiviikkona. Hyvä näin. Tänään on tiistai. Se tarkoittaa sitä, että tuossa kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki, jonka jälkeen päästään kesäviisuklubiin. Vielä muutaman viikon ajan tiistaisin tapahtuu näin, ennen kuin syyskuun alusta sitten karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen nappaa ohjelmansa luotsaukseen, eli siellä tuoreen musiikin tiistai starttaa sitten syyskuun puolella. Tässä on meidän suunnitelma, kuulkaa, tälle tiistaille. Toivotan kaikille oikein mukavaa päivää ja himpun verran pilvistä taitaa olla, mutta jospa se siitä selkenisi.
1: Sykkeen aamu.

Whitesnake kappale Here I Go Again, ennen sitä Peter Andre, vanha kunnon ysäri kaveri, Mysterious Girl oli kappale. 7.18 alkaa olla kello. Hei, huomisesta keskiviikosta nyt puhetta ja erittäin mielenkiintoinen ilta. Kannattaa suunnata katse länsiluoteen taivaalle. Nimittäin koko Suomessa tullaan näkemään osittainen auringon pimennys, kun kuu kulkee auringon editse ja peittää siitä osan. Näin päästään miltei koko maassa näkemään. Ihan loppu ei nähdä kaikkialla, koska aurinko laskee sitten horisontin taakse ennen kuin tuo pimennys päättyy, mutta siksipä havaintopaikaksi kannattaa valita mahdollisimman avoin paikka, josta on esteetön näkymä länsiluoteeseen. Ja nyt kartta käteen ja katsomaan, että mistäs kohdalta se onnistuiskaan oikein kattoa. Veikkaan, että kolille jos menisi, niin sieltä aika kivasti pääsisi näkemään. Mutta jos aiot seurata ilmiötä, niin muista suojata silmät tietenkin asianmukaisesti. Vähän niin kuin muumeissa ne poltti niitä lasin kappaleita ja tuijotti sitten sitä auringon pimennystä sitä kautta, niin samat metodit käyttöön, ellei sulla nyt sitten ole tosi vahvoja aurinkolaseja siellä. Turvallisia ovat myös CE-merkityt pimennyslasit ja hitsarin lasi numero 14. Muistakaa nämä. En tiedä, löytyisikö näistä paikallisista pikkutavarataloista sitten tällaisia. Mutta tavalliset aurinkolasit, valotetut filmit ja nuetut lasit, ne ei ole ihan oikeasti, ne ei suojaa silmiä riittävästi. Eli täytyy olla tämmöiset pimennyslasit tai hitsarin lasi sitten, jos meinaa tuijotella tuota aurinkoa. Sitten, kun puhutaan avaruuden ilmiöistä, niin olikin jo eilen puhetta sen verran mainintana, että Perseidien tähdenlentoparvi, se on parhaimmillaan tuossa torstain välisenä yönä, tai torstain vastaiseen aamuyöhön, kun päästään, niin silloin ne on parhaimmillaan. Voi näkyä jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Sehän on yksi per sekunti sitten. Eli tänä vuonna havainto-olosuhteet, ne on tavallista paremmat. Kuun valo ei just häiritse tänä vuonna tätä touhua. Perseidit syntyvät, kun maa kulkee kometta Swift-Tuttlen pölyvanan läpi. Ja ilmakehään syöksyy pieniä pölyhiukkasia, ne palaa kirkkaiksi valoviiruiksi, ja näitä me kutsutaan sitten tähdenlennoiksi. Eli tässäkin koli voi olla aika passeli paikka, tai sitten joku muu pimeä paikka kaukana kaupungin valoista. Ursan mukaan näitä tähdenlentoja ei tarvitse etsiä tietystä suunnasta, vaan niitä voi näkyä kaikkialla taivaalla. Eli kun eilen päivän kysymys kuului, että minkälaisia kivoja juttuja elokuu tarjoilee, niin tässä nyt on aika muutama tämmöinen kiva highlightti. Nappat viltin mukaan, pukeudut lämpimästi, ja jos sulla nyt on jaksamista sitten tuijotella sinne taivaalle illalla, niin voi että, miten ihanaa saattaa ollakaan.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Äsken suunnattiin katsetta tuonne tämän viikon taivastapahtumiin. Mennään seuraavan kappaleen jälkeen Touhulan päiväkodin Starlight-ryhmään. Mikä ihme se on?
1: Sykkeen A.

Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Hieno kappale siinä. Hei, Lappeenrannassa aloittaa tänä syksynä kaupungin ensimmäinen englanninkielinen päiväkotiryhmä. Hieno homma. LUT-yliopiston kampuksella toimivan Touhulan päiväkodin Starlight-ryhmässä. Sen arjesta noin 80 pinnaa eletään enkuksi ja 20 pinnaa suomeksi. Ryhmä on siis suunnattu erityisesti kansainvälisten perheiden lapsille, mutta mukaan voi hakea myös suomenkieliset lapset. Ja tavoitteena on tietenkin, että uusi kieli omaksutaan. Näin tehdään luontevasti leikin, yhdessä tekemisen ja sitten arjen erilaisten tilanteiden kautta. Ja niitä tilanteitahan varmasti tulee hetki hetkeltä. Vaikka toimintakieli on pääosin enkku, niin päiväkodin sisältö on sama kuin muissakin päikkäreissä tai muissakin ryhmissä. Päiviin kuuluu liikunta, musiikki, ulkoilu ja kaikenlainen leikki. Ja samalla suomen kieli on mukana arjessa, jotta Suomessa pidempään asuvat lapset sitten saavat valmiuksia myös tulevaa koulupolkua varten. Näin kertoo Etelä-Saimaan uutinen. Mulla on ollut ilo tavallaan elää tässä teknologian kiihtyvässä kehityksessä. Silloin kun minä, voin aloittaa tämän lauseen, olin pieni koulun menossa. Meillähän näkyy ykkönen ja kakkonen telkkarista. Siis kolmosta ei näkynyt. En edes muista, missä vaiheessa kolmonen tuli, saati sitten nelonen. Mummolaan kun meni tuonne Pohjois-Savon puolelle, niin sitten siellä näkyy kolmonen ja nelonen. Mutta se oli jännä juttu. En tiedä, oliko väärin suunnattu sitten tuo antenni vai mistä se nyt johtui. Mutta tosiaan ykkönen ja kakkonen näkyy. Eikä ihan hirveästi tullut siinä vaiheessa lastenohjelmia, mitkä olisi ollut enkuksi. Tänä päivänä sitten voidaan miettiä, minkälaista erilaista arkea lapset viettää. Paljon on puhetta siitä, että ruutuaika, se on superhuono homma, mutta on sillä hyviäkin puolia. Ja yksi näistä nimenomaan on se, että minkälaista tarjontaa, kun osaa piirtää ne raamit ja rajoittaa siinä ruutuajan käytössä tietynlaisiin aiheisiin ja asioihin sen käytön. Niin, ja aikaraamiin tietenkin. Niin on ollut ilo huomata se, että meidän muksut ja nuorimmainenkin tuossa, niin voi hyvänen aika, kun vääntää enkuksi ja lausuu niin hienosti, että en itsekään varmasti osaa sanoa. Esimerkiksi sana purple, niin se nyt tuli tällä tavalla, mutta hän kun vääntää sen purple, täydellistä tällaista ääntämistä. Ja se johtuu näistä videoista. Elikkä nyt on mielenkiintoista sitten katsoa, kun koulutaival alkaa, että millä tavalla sitten, kun enkku tulee mukaan tähän touhuun, niin millä tavalla siellä sitten pärjätään. Valmiudet, ne on todella korkealla tasolla. Tänä päivänä väitän, että monella tyypillä, ketkä aloittaa huomenna koulutaipaleensa, niin enkku lähtee pikkusen eri tavalla kuin silloin joskus 90-luvun alkupuolella. Muistan, kun mummon kanssa harjoiteltiin niitä ensimmäisiä lauseita. Ja se ensimmäinen lause kuului itse asiassa näin, muistan sen edelleenkin. Shut the door, please. Tätä piti opetella. Ei millään meinannut jää pää. Ja nykyisin me vaihdetaan kuulumisetkin suunnilleen enkuksi sitten. Johtuen siitä, että tämä nuorimmainen haluaa tehdä niin, ja minähän vastaan sitten. Hyvää treeniä itsellenikin. Mutta on mielenkiintoista kyllä tällaiset ryhmät myös. Tämä on hyvä juttu, kun näitä tulee. Enemmän ja enemmän globaalia elämää sitä kuitenkin tässä vietetään ja etätyöt on mahdollisia. Mistä sitä tietää, mitä 15 vuoden päästä on, että käydään töissä niin sanotusti ihan toisella puolella maapalloa, kun ei tarvitse olla paikalla aika fyysisesti.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Karkaet!
1: Antti Tuisku ja Rahan takia. Ja ennen sitä Maija Vilkkumaata ja tuttu kipale Satumaa tango. Ja nyt se tosiaan on 7.45. Musiikilla mennään eteenpäin ja Elastista kuullaan seuraavaksi.
2: Karjalainen syke.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
7: Karjalainen syke.

Elastinen ja Jenni Vartiainen siinä epäröimättä hetkeikään. 7.50 alkaa olla kello ja tuossa tovisen kuluttua kuullaan jälleen uutiset. Arttu Koistinen tänään tiistai-aamuna äänessä. Kasin uutisissa kerrotaan, että Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksesta Lappeenrannassa siellä on valitettu hallinto-oikeuteen. Ja sitten kivijalkapaikat puhuttaa, nimittäin Lindexin tilat Joensuussa on kutistumaan päin. Näistä ihan hetkisen kuluttua. Lisää hyvää musiikkia nyt Plastic Bertrand ja Saplan Pomois.

0: Jatketaan tuossa 8 uutisten jälkeen sitten ajankohtaisuuksilla ja kerrotaan vielä tuota päivän kysymystä siinä vaiheessa. Jos sulla tulee jonkinlaista asiaa tänne studioon liittyen näihin aiheisiin, niin ei muuta kuin laittamaan rohkeasti viestiä numeroon 050-330-9443. WhatsApp pelittää, mutta myös sitten tuo karjalainensyke.fi. Sitä kautta voit laittaa viestikenttään, naputella mitä haluat ja hyvän maun merkeissä ja sitten laittaa tänne studioon liikahtamaan se. Nyt John Mayer ja Who Says, sen jälkeen Frans Harjun kappale Muukalainen ja sitten nuo kello 8 uutiset, jotka toimittaa siis Arttu Koistinen.
1: Sykkeen aamu.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: puheissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma-Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani kansa laulaja musiikkinäytelmään.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on päättänyt kaavan muutoksesta kesäkuun lopussa. Muutos poistaa vanhan sairaalarakennuksen suojelumerkinnän, jolloin se voidaan purkaa. Valittaja muun muassa vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen lainvastaisena ja palauttamaan sen kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Valituksen on tehnyt lappeenrantalainen yksityishenkilö, joka omistaa alueella kiinteistön. Vaatekauppaketju Lindex avaa Joensuun myymälänsä uudistettuna noin kuukauden kuluttua. Ketju laajentaa Isonmyyn katutasossa ottamalla käyttöön tyhjän naapuriliikehuoneiston kävelykadun varrelta. Samalla se luopuu toisen kerroksen myymälätiloistaan. Uudistusten jälkeen myymäläala on 560 neliötä. Se on hieman vähemmän kuin nyt. Pohjois-Karjalan nuoret yleisurheilulupaukset ovat saaneet 8 mitalia 16- ja 17-vuotiaiden SM-kisoissa Hyvinkäällä viikonloppuna. Joensuun katajan Noora Hukka on juossut 17-vuotiaiden mestariksi 3000 ja 1500 metrillä. Lisäksi katajan pikajuoksija Toivo Takanen on voittanut 16-vuotiaiden 100 metrin mestaruuden. 16-vuotiaiden keihäänheitossa Juuan urheilijoiden Aapo Ryynänen on heittänyt niin ikään Suomen mestariksi. Ja sitten STT:n uutisia. SDP:n Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Tämä selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Sen mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Seuraavaksi suosituin valinta on vasemmistoliiton Minja Koskela. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta asettumasta ehdolle parlamenttivaaleissa. Rauhalla kampanjoineen Jablokon johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolue siunaa valtansa.
3: Karjalainen sykkeen sää.
4: Näinpä se taitaa kuulkaa olla, että Etelä-Karjalassa parasta aikaa sadekuurot, niitä saadaan, mutta hetkisen kuluttua sitten se on ainoastaan enimmäkseen pilvinen. Voi olla, että sää selkenee tuolla myöhemmin illassa. Ennuste on muuttunut jonkin verran, eli yksittäiset sadekuurot ne tässä pitkin päivää iltapäivän saakka ovat mahdollisia, kuten myös Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä enimmäkseen pilvistä puolen päivän maissa odotetaan sadekuureja saapuvaksi, kuten myös sitten tuolla alkuillassa ja myöhäisessä illassa. Ja näyttääpä siltä, että ensi yönä sataa aika lailla.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vieläkö muistat, että minkälainen oli sun ensimmäinen koulureppu? Varmasti monella mielessä tällä viikolla, jos oma jälkikasvua sinne lähtee koulutielle päin suuntaamaan, niin tulee mieleen, että minkälainen mulla olikaan se juttu. Tai penaali sitten. Oho, tuossa aikaisemmin kerroinkin, että taisi olla jonkinlaista 90-luvun alussa silloin tällaista NHL-painotteista printtiä vähän kaikilla pojilla ainakin siinä vaiheessa. En muista ollenkaan kyllä, että miten meidän luokan tytöillä oli. Että jos siellä nyt sattuu joku olemaan kuulolla, kuka on aloittanut alakoulun tai ala-asteen vuonna 1992 taikka siinä hujakoilla, niin ei muuta kuin viestiä tänne studio 050-330-9443. Minkälaisia reppuja silloin oikein oli taikka penaleita? Odotellaan ja keskustellaan tästä aiheesta aamusen aikana. Musiikilla edetään Bryan Adamsia ja siinä on myös Melanie C. seuraavassa kappaleessa mukana. Sen jälkeen sitten Hozieria.
1: Sykkeen A.

0: päätös. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Siinäpä kysymys, mikä kappale laitetaan soimaan 8.45. Se toimii yleensä siinä vaiheessa viimeistään tällaisena herättävänä elementtinä sykkeen aamussa. Eli ei muuta kuin toivekappaletta tulemaan tänne näin. Viestillä 050 330 9443. Mikko Kuustonen, Onnen tyttö. Tämän jälkeen sitten Luke Sittalsingin ja In Your Eyes.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.

0: 8.24 on kello tässä tiistai-aamussa ja hetken kuluttua suunnataan Imatralle, jossa sijaitsee yksi Suomen tunnetuimmista kirkkorakennuksista, eli kolmen ristin kirkko on noussut jälleen maailman kartalle, kun se on mukana Unescon maailman perintöluettelon hyväksytyssä Altworks-kokonaisuudessa. Kolmen ristin kirkon toiminnanjohtaja Virpi Monteen kanssa keskustelua hetken kuluttua tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä tuon kirkon osalta.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää sinne Imatralle, Kolmeristin kirkolle. Virpi Monte.
2: No, hyvää huomenta.
1: Hei, tähän ihan alkuun otetaan ekaksi, että minkälainen kesä siellä on ollut, mitä Kolmeristin kirkolle kuuluu tällä hetkellä?
2: Meillähän on koko kesän läpi ollut kirkko arkisin auki keskiviikosta perjantaihin kello 12-15. Kävijöitä on ollut kirkolla jatkuvasti, ja tuossa kun saatiin Unescon päätös maailmanperintökohteeksi pääsystä, niin kyllä me huomattiin, että ihmisvirrat alkoivat lisääntyä, että kiinnostus kohosi ihan selkeästi sekä paikkakunnan ihmisillä että koko alueen, että myöskin maailmanlaajuisesti, että tällaisia ryhmäopastuksia on ruvettu kyselemään selkeästi enemmän.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että mikä tekee tästä Kolmeristin kirkosta niin erityisen, että se ansaitsi paikkansa tässä maailmanperintökohteena?
2: No, se on kuitenkin Alvar Aallon modernin arkkitehtuurin merkkiteos ja suomalaisen modernin arkkitehtuurin kirkoista merkittävin mielestäni.
1: Tuossa päästiin keväällä käymään tuottaja Karita Hentusen kanssa siellä ja kirkossa, ja erittäin kaunis kirkko on kyseessä kaikin puolin ehdottomasti siinä. Sillä hetkellä remppaa taisi olla meneillään. Mikä siellä on tilanne tällä hetkellä?
2: Mehän saatiin tuo ulkopuolen remontti valmiiksi, ja tämä kesäkausi on nyt sitten kohennettu tuota ulkopuolta, eli piha-alueita, siivottu, siistitty, leikattu pensaita, puita ja nurmea tietysti. Ja sisäpuolen remontista, niin meillä on suunnitelmat lähes valmiit, mutta valitettavasti meillä ei siihen nyt rahoitusta ole vielä löytynyt, mutta olemme kyllä hyvin toiveikkaita siitä, että nyt kun saatiin tämä maailmanperintöstatus, niin uskoisin, että sekä kirkkohallitus että mahdolliset yksityiset lahjoittajat innostuisivat tämän kohteen kuntoon saattamisesta. Että seurakunnallahan on se tilanne, että meidän lainoitus on tällä hetkellä ihan tapissaan, että emme pysty valitettavasti lainaa ottamaan, mutta uskomme ja toivomme, että nyt saisimme sitten tukea tähän kirkon loppuun korjaamiseen.
1: Tuliko tästä velvoitetta pitää rakennus kunnossa? Toki varmasti muutenkin on, mutta että vielä enemmän kuin tähän Unescon maailmanperintökohteeksi tämä Kolmeristin kirkko pääsi.
2: No, toki velvoite on pitää rakennus kunnossa, mutta niin kuin itsekin sanoit, niin velvoite on ollut silti koko aika päällä, että kohdehan on sekä asema kaavallisesti että sitten kirkkolailla suojeltu, että vaikka meillä ei olisi Unesco-statusta tullutkaan, niin kyllähän meillä velvoite on kirkko pitää kunnossa. Että tällä hetkellä meidän tilanne on se, että olemme saaneet kirkon pelastettua siltä, että kirkko ei nyt enää vaurioida, vaan sen kunto on jopa vähän parantunut ja kohentunut. Olosuhteet siellä on paremmat, alapohjat pääsee kuivumaan, mutta käyttökunnossa se ei nyt valitettavasti vielä ole.
1: Mitkä näkymät tulevaisuuteen sitten on, että onko tässä niin kuin, nyt kun Unesco-status on olemassa, niin jonkinlainen mahdollisuus myös sitä pääomaa saada ihan Unescolta?
2: No, Unescolta emme suoraan saa, mutta sitten museoviraston ja kirkkohallituksen kautta niin todennäköisesti saamme rahaa käytännön pyörittämiseen, ja toki meillä kulutkin kasvavat, kun esittelemme ja kirkkoa ja pidämme auki sitä, että ihan ilmaistahan se ei tietysti meidän seurakunnallekaan.
1: Mahtava kirkko on kyseessä, ja muutenkin tämä Alvar Aalto tai Aalto Works kokonaisuus ympäri Suomea, erilaisia Aallon tekeleitä. Oletko itse käynyt muissa paikoissa kuin sitten tietenkin tässä tutussa kirkossa?
2: Toki olen kiertänyt kaikki nämä Aallon kohteet, mitä listalla on, ja sitten myös muitakin, mitä listalla ei ole Suomessa.
1: Mikä on sun lemppari paikka näistä kaikista?
2: No, nyt kysyit sellaisen, mihin ei ole kuin yksi oikea vastaus, eli Kolmen Ristin kirkko.
1: Okei. Se on sulle niin läheinen, että sitten tästä
2: se johtuu. On läheinen ja sen muotokieli puhuu omaa kieltään minulle, että koen sen erittäin niin kuin rakkaaksi paikaksi itselleni.
1: Hei, tämän päivän Etelä-Saimaasta löytyy juttua Kolmen Ristin kirkosta. Otsikko kuuluu näin, että milloin Kolmen Ristin kirkolle saadaan Unesco-opasteet ja miten seurakunta varautuu maailmanperintöturisteihin. Tässäpä viimeiset kysymykset tälle haastattelulle.
2: No niin, eli opasteettahan emme voi vielä laittaa paikoilleen. Meidän täytyy ensin hakea siihen ihan virallinen lupa. Vaikka olemmekin kohde, niin se ei automaattisesti tarkoita, että saamme opasteet laittaa paikalleen, vaan meidän siltikin pitää hakea tähän lupa. Ja sitten toinen pointti on, että opasteista on ihan tarkat määräykset. Ja meillä on nyt sitten näiden muiden kohteiden kanssa perustettu tämmöinen AaltoWorks viestintäyhteistyö, ja tämän puitteissa niin meillä on sitten ensi viikolla muistaakseni Teams-kokous, jossa me käymme tarkoin läpi näitä ohjeita ja määräyksiä, kuinka näitä logoja tulee käyttää. Ja opasteiden sijoittelunhan tarvitsemme sitten sekä kaupungilta että myöskin valtioltakin lupia tuonne valtatie kutosen viereen, että asia ei ole ihan niin yksiviivainen, että sanoisin, että vuoden sisään meillä opasteet on ja vuoden sisään ne tämän Unesco-sopimuksen mukaan pitää ollakin paikoillaan.
1: No entäs sitten tämä varautuminen maailmanperintöturisteihin, niin mitä luulet, että ihmisiä alkaa nyt sitten virrata ihan ulkomailta enemmissä määrin?
2: No kyllä niitä alkaa virrata ja kyllähän tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä aukioloaikoja lisäämään ja sitten myöskin varautumaan siihen, että suojaamme näitä kirkon lattioita ja muuta kulumiselta, että emme voi niin kuin antaa kohteen näiden turistivirtojen takia kulua. Ja ylläpitoa joudumme toki lisäämään, että vieraita kun käy paljon, niin siistittävää riittää.
1: Kiitos Virpi Monte ja oikein mukavaa tiistaita sinne. Ja eiköhän useimmat löydä sitten viimeistään ensi kesänä tiensä tuonne Kolmen Ristin kirkolle tutustumaan tähän AaltoWorks-sarjaan, jos ei täällä nyt kesälomalla sitten ehtinyt.
2: Kiitos ja tervetuloa kaikki käymään Kolmen Ristin kirkolle.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla? 8.42 on kello tässä vaiheessa tiistai-aamua ja mennään kohti herätyskappaletta. Vielä ehdit laittaa tänne studioon nopsaan viestin. Mikä kappale mahtaa olla tähän oikeanlainen herätys sitten?
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Vai punkilla kenties? Tänään synttäreitä viettää Ramonesin entinen rumpali Richie Ramone, joka täyttää 69 vuotta. Ja hän liittyi punkin pioneeriyhteeseen vuonna 83 ja ehti 4 vuotta soittaa sen aikana noin 500 keikkaa ja 3 studioalbumilla. Ei pelkkä rumpali kyseessä, vaan myös laulun tekijä. Hänen kynästään syntyi yksi Ramonesin tunnetuimmista myöhemmän kauden kappaleista, Somebody Put Something in My Drink, joka on edelleen yhtyeen fanien suosikki. Mutta nyt sitten kuullaan kuitenkin toinen Ramones-klassikko. Tämä kappale on julkaistu vuonna 1989 ja se tehtiin Stephen Kingin samannimiseen romaaniin ja siitä tehdyn elokuvan innoittamana. Ja kyseessähän on tietenkin kappale Pet Sematary.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

Nix ja Nax lauloi Stig, nyt Alfie Jukes. Ja sen jälkeen Sabrina Carpenter ja 9 uutiset, jonka jälkeen soitetaan sitten tuonne liikenneturvaan ja Tuula Taskinen vastailee siellä meidän kysymyksiin. Puhutaan koulujen alusta ja liikenteestä.

0: Karjalainen syke.
1: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opisto.fi.

0: Elinvoimakeskus kertoo hakeneensa lupa- ja valvontavirastolta muutosta Lieksanjoen voimalaitosten kalataloudellisiin velvoitteisiin. Kemijoki-yhtiö ei ole kommentoinut viraston hakemusta Karjalaiselle eilen. Yhtiön johto on tutustumassa aineistoon. Parafest alkaa Joensuussa huomenna keskiviikkona. Ohjelmaa on perjantaihin saakka ja tapahtumapaikkoja ovat Ilosaari, Taidekeskus Ahjo, Pääkirjasto ja Torilava. Perjantaina Parafest yhdistyy Joen yöhön Torilavalla. Parafestin kerrotaan olevan Suomen ensimmäinen vammaistaiteeseen keskittynyt festivaali. Lappeenrannan Skinnarilassa sijaitsevassa Touhula-päiväkodissa aloittaa syksyllä englanninkielinen ryhmä. Päiväkodin mukaan ryhmä on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Lappeenrannassa. Ryhmän toiminnassa käytetään 80% englantia ja 20% suomea. Monet päiväkodin lapsista ovat LUT-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden, tutkijoiden tai opettajien perheistä. Ja sitten STT:n uutisia. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Tämä ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Kyselyyn on vastannut 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Etelä-Amerikassa Kolumbiaa eilen ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen. Loukkaantuneita on lähes 600. Mediatietojen mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järistyksen voimasta on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on keskeyttänyt toimintansa ja maahan on julistettu hätätila.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Näinpä se taitaa kuulkaa olla, että Etelä-Karjalassa parasta aikaa sadekuurot, niitä saadaan, mutta hetkisen kuluttua sitten se on ainoastaan enimmäkseen pilvinen. Voi olla, että sää selkenee tuolla myöhemmin illassa. Ennuste on muuttunut jonkin verran, eli yksittäiset sadekuurot ne tässä pitkin päivää iltapäivän saakka ovat mahdollisia, kuten myös Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä enimmäkseen pilvistä puolen päivän maissa odotetaan sadekuureja saapuvaksi, kuten myös sitten tuolla alkuillassa ja myöhäisessä illassa. Ja näyttääpä siltä, että ensi yönä sataa aika lailla.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvä tiistai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 9. Tiistai, 11. päivä elokuuta. Huomenna keskiviikkona onkin jännät paikat, mitään koulu alkaa. Koulut alkavat, syyslukukausi alkaa ja liikenteessä liikkuu jälleen paljon lapsia. Osa ensimmäistä kertaa ihan omin päin. Miten jokainen meistä voi tehdä koulumatkoista turvallisia tai edelleen turvallisempia? Kohtapa Sykkeen aamussa vieraana liikenneturvasta Tuula Taskinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Meilläpä onkin tiistai-aamun aamukahvivierana linjojen päässä hörppimässä sumppia. Siellä liikenneturvasta Tuula Taskinen, oikein hyvää tiistai-huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Kouluthan ne starttaa Pohjois-Karjalassa muun muassa huomenna. Nyt sitten huolettaa tietenkin ekaluokkalaisten koulumatkat. Miten tämä näkyy liikenteessä just näinä ensimmäisinä päivinä?
2: No kyllähän se tietysti näkyy siellä liikenteessä, että yhtäkkiä sinne pulpahtaakin lapset, eri kokoiset lapset erinäköisillä välineillä liikkumaan, että semmoista heräämistä meille kaikille, että muistetaan erityisesti risteystilanteet ja suojatietilanteet, että annetaan niille pienille tietä ja huomioidaan se liikenne ja mielellään sitä nopeutta ja seurataan ja sitä kaasujalkaa vähän höllätään. Eli tämmöisenä terävänä vinkkinä nämä.
1: Eilen tuossa vanhimman lapseni kanssa keskustelin, hän on jo varttunut, mutta ihan tuosta meidän nuorimmaisesta, joka myös lähtee kävelemään kouluun nyt sitten ekalle luokalle, niin tämä vanhimmainen sanoi, että pitäisi laittaa mahdollisimman paljon tämmöisiä ilmapalloja kiinni siihen siskoonsa, että autolijat näkee hyvin. Eikö tämä nyt voisi olla hyvä vinkki, että tämmöisiä ilmapalloja laitettaisiin sitten mahdollisimman paljon ja korkealle jokaisen koululaiseen? No.
2: Erittäin hauska ajatus ja voisin kyllä kuvitella, että sillä ainakin sitä huomioarvoa olisi ja lapsilla olisi itsellänsä tosi hauskaa siellä koulussa sitten niitä palloja poksutella. Mutta hyvä pointti tuossa on tietysti se, että sen lapsen erottaminenhan on se haaste. Eli lapsille värikkäitä vaatteita ja ekaluokkalainen ja tokaluokkalainenkin ehkä sen heijastinliivi vielä pitää siellä päällä, jos se vaan siellä kotona laitetaan. Eli kyllä siinä niinku ihan vaini pointti oli siinä sinun vanhemman lapsen vinkissä. Että oikein hyvä ajatus, että huomataan se pieni ihminen siellä liikenteessä.
1: No sitten puhutaan usein myös siitä, että lapsi ei näe liikennettä ihan samalla tavalla kuin aikuinen. Onko tässä perää sun mielestä?
2: Siinä on perää ja siinä on ihan niin kuin tutkitustikin perää. Eli sanotaan, että vasta noin 15-vuotiaan lapsen tai nuoren havaintokyky on mennyt sinne tasolle, mikä aikuiset osataan jollakin tavalla niitä etäisyyksiä ja ehkä jollakin tavalla nopeuksiakin arvioida. Sehän on todella vaikeaa myös aikuisille. Eli lapselle liikenneympäristö voi olla yksi seikkailu. Siellä on isoja kiviä, jotka voi olla jotakin ihan muuta. No, ja siellä on niin kuin joku tietty rakennus voi olla jostakin syystä pelottava lapselle. Joko siitä, että se on kokenut, että siellä pihalla on joku uhkaava ihminen joskus kerran ollut tai jotakin. Tai jossain talossa on koira, joka haukkuu. Eli lapsi näkee maailman ihan erilaisena kuin me vähän ehkä aikuisemmat.
1: Sitten on tällainen nykypäivän vitsaus, mikä valitettavasti myös kuuluu liikenteeseen ja puhutaan näistä kännyköistä, matkapuhelimista ja niitä vilkuillaan sitten samalla kun ajetaan. Mutta tällaisella näytön seuraamisella voi olla todella, todella suuret seuraukset.
2: Kyllä se tarkkaamattomuus on meidän aikamme ilmiöitä, että monethan koukuttuu siihen puhelimeen, että tuntuu, että koko ajan pitää katsoa, että onko tullut viestejä ja jos sinne viesti tulee, niin heti pitää vilkaista. Eli autoillessa laitetaan se puhelin pois, laitetaan ne viestit, kaikki hälyt pois, että se ei houkuttele. Plus, että sinne lapsillekin neuvotaan se, että se puhelin laitetaan sinne reppuun, jos se ylipäätään on tarpeellista olla sitten siellä koulussa mukana.
1: Niin, tämä koskettaa itse asiassa myös lapsia, eli tosiaan kuten sanoin, tuolla tien päällä niin näkee myös sitten näitä koululaisia, ketkä räplää puhelinta, ja sehän sekoittaa myös sitten tätä liikennettä ihan samalla tavalla, että autoilija voi katsoa, että hän nyt tuo pieni ei huomioi yhtään, että mistä autoja tai pyöriä menee, kun se räplää tuota puhelinta, niin ehdoton keskustelun aihe myös sinne kotiin tästä.
2: Kyllä, ja se oppimisen paikka, että laitetaan se, jos se, ja niin kuin onko se ylipäätään tarpeeseen lapsella olla se puhelin siellä koulussa, että miten niin kuin siihen ajatukset, onko se ihan välttämätön asia, että tietysti vanhemmilla huoli aina sitä lapsesta, että se nyt on paikassa A silloin, kun pitäisi olla, että sieltä paikasta B, että tämä väliin liikkuminen, mitä vanhempia kiinnostaa, mutta kyllä niin kuin itse mietin, että ollaan me liikaakin riippuvaiseksi tultu siitä kännykästä, että siitä on tullut meille semmoinen vanhemmuuden korvaaja, mitä sen ei kyllä pitäisi olla.
1: No mitä muita asioita vanhempia olisi hyvä sitten vielä harjoitella lapsen kanssa ennen kuin se koulumatka kuljetaan yksin?
2: No tietysti aika monet ekaluokkalaisten vanhemmat vielä jotenkin järjestää sen ensimmäiset viikot, että ollaan joko lapsen kanssa siellä kouluun menossa yhdessä tai sitten siellä on tämmöinen kävelevä koulubussi, eli on useampia perheitä mukana. Se on kyllä ihan hyvä vinkki ja sitä kannattaisi miettiä, että voisiko tällä tavalla ryhmäytyä. Mutta lähinnä se, että se oma koulumatka tulisi sille lapselle tutuksi ja se tulisi tutuksi sillä tavalla, että mietittäisiin, että miten se koulumatka olisi turvallisin suorittaa. Se ei välttämättä ole se lyhyin reitti, mutta lapsihan on kuin virtaava vesi, että se pyrkii kohti sitä suorinta väylää. Että se on tietysti vähän semmoinen haaste, mutta ainakin voi ne keskustelut käydä, että missä kohdassa on tarpeen mennä tie yli ja millä tavalla se tapahtuu ja onko se koulureitti turvallisin juuri tälle lapselle. Mutta kyllä mä siitä huolimatta kannustan lapsia ja perheitä siihen, että ne lyhyet koulumatkat kuljettaisiin sitten kävellen mahdollisimman pitkään. Ja sitten kun se itsenäinen liikkuminen myös pyörällä on vakaata ja turvallista ja säännöt tunnetaan, niin sitten siinä vaiheessa sillä polkupyörällä.
1: Joo, noi puhelimet on varmaan tänä päivänä silleen, niin kuin sanoit, niin tämmöinen vanhemmuuden jatke tietyllä tavalla, että voidaan katsoa sitten, että missä se lapsi oikein menee. Ja nyt aika hämmentävä on ollutkin tässä, kun kesä alkoi, niin nämä pienet hävisi liikenteestä oikeastaan. Eli sitten ollaan perheiden kesken liikuttu autoilla tai pyörillä tai näin, mutta että nyt sitten se jalankulkijoiden määrä, niin se lisääntyy tosi tosi paljon. Ja tietenkin tulee mieleen nämä koulumatkat sitten, että niissä saattaa kestää pikkusen pidempään, kun se ei ole ihan suori reitti välttämättä, just että omenapuihin kiipeillään ja lunta kun tulee, niin sitten ollaan lumipenkoissa hyppimässä siellä näin. Mutta eipä mitään. Kiitos Tuula oikein paljon ja turvallista koulun aloitusta kaikille. Haluaisitko vielä lähettää terveisiä autoilijoille tai koululaisille?
2: Ihan vaan muistutus erityisesti sinne autoilijoille, että hiljennetään sitä nopeutta aina kun nähdään se lapsi liikenteessä liikennemerkki, että se ei ole siellä tien laidassa ihan vaan niin kuin koristeena, että kyllä sillä on tärkeä merkitys.
0: Sykkeen aamu.

0: Tässäpä nyt sitten kuulijan viesti liittyen tuohon äskeiseen haastatteluun, kun koululaiset aloittaa tuon koulutaipaleen. Huomenna liikenteessä näkyy vahvasti, niin viesti kuuluu näin. Olen huomannut, että monesti kun vanhemmat vievät tai hakevat lapsiaan koulusta tai päiväkodista, he ajavat todella kovaa. Aikataulu varmaan aamuisin kiireinen, kun pitää lapsia kuskata ja itse joutua töihin ja iltapäivällä jo harrastusrumba painaa päälle. Mutta silti aika hämmentävä yhtälö, että kaasujalka on vanhemmilla itsellään herkässä, kun lapsia viedään tai haetaan hoidosta tai koulusta. Eilen viimeksi yksi äiti ajoi edessäni selkeää ylinopeutta ja kaarsi sitten päiväkodin pihaan. Ja tässä nyt on ihan hyvä muistutus siitä, että jokainen varmasti voi katsoa myös siihen peiliin ja vähän omaa liikennekäyttäytymistään sitten korjata tarpeen mukaan. Kiitos viestistä oikein paljon.
1: Karjalainen syke.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma-Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.

0: Euroopan suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Karjalainen syke.

0: The Beatles, I Want to Hold Your Hand. 9:30 kello ja 1.5 tunnin ajan vielä tässä sykkeen aamua. Meneillään ohjelmistossa. 10 uutisten jälkeen paikallinen putki, eli 2 kappaleen verran paikallista musaa siellä odottelee jo soittoaan. Ja tasan tunnin kuluttua starttaa sitten tuo kesäviisuklubi, eli elokuun loppuun saakka aina tiistaisin kuulon tuo kesäviisuklubi ennen kuin Olli Sorisen tuoreen musiikin tiistai palaa sitten ohjelmistoon.
1: Sykkeen aamu.
0: CMX, sillan rakentaja, tämän jälkeen Smith & Tellin kappale Hotel Walls.

Smith & Tell Hotel Walls, kello on 9.38 tiistai-aamuna. Paljon puhutaan tässä hetkessä talousnäkymistä ja odotetaan sitä, että kehitys lähtee parempaan suuntaan. Aikamoista alamäkeä tässä on ollut. No, katsotaan kuinka käy. Nyt sitten uusinta tietoa liittyen ruoan hintaan. Tämä koskee tietenkin kaikkia meitä kuluttajia. Jokainen tarvitsee sitä sapuskaa ja täytyy kurkistaa sinne kukkaroon, että paljonko sitä pätäkkää pystyy siihen sapuskaan laittamaan. Ruoan hinta voi olla jälleen nousussa jo tänä syksynä. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan nimittäin Euroopan poikkeukselliset helleaallot, ne on heikentäneet muun muassa vehnän ja maissin satoja. Eli kun vilja on vähemmän saatavilla, vaikutukset näkyy laajasti ruokaketjussa. Nousupaineita on odotettavissa esimerkiksi lihan, hedelmien ja vihannesten hintoihin. Juttu kertoo, että asiantuntijoiden mukaan kyse ei ole enää yksittäisestä huonosta satovuodesta, vaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jotka näkyy yhä useammin myös sitten ruokakaupan hintalapuissa. Eli hintojen nousua kiihdyttää lisäksi maailman konfliktit, jotka vaikeuttaa viljan ja lannoitteiden kuljetuksia tämän ilmastonmuutoksen lisäksi. No vaikka muutokset ei välttämättä näy kaupan hyllyllä ihan heti, niin asiantuntijoiden mukaan kuluttajien kannattaa varautua siihen, että meidän ruoan hinta, se kallistuu ja kallistuminen jatkuu myös tulevina vuosina.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11. Hetkisen kuluttua on uutisaiheet kello 10 uutisiin. Arttu Koistinen äänessä. Tovisen kuluttua nyt Linkin Park ja kappale on New Divide.

Kello 10 uutiset muutaman kappaleen takana. Arttu Koistinen toimittaa nuo ja aiheet seuraavissa uutisissa kuuluvat näin. Elinvoimakeskus haluaa, että Kemijoki-yhtiö rakentaa vaelluskaloille väylän Lieksan joella. Ja Lappeenrannassa aloittaa englanninkielinen päiväkotiryhmä. Nyt Filinin kappale Matter ja sen jälkeen sitten Samuli Putroa ja tavalliset hautajaiset.

0: uutiset.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Elinvoimakeskus haluaa, että Kemijoki rakentaa vaelluskaloille väylän Lieksanjoella. Energiayhtiöllä on siellä Lieksankosken ja Pankakosken voimalaitokset. Virasto haluaa Lieksanjoen alaosan vaelluskalojen kutu- ja

0: kulttuurikehitykseen keskittynyt festivaali. Lappeenrannan Skinnarilassa sijaitsevassa Touhula-päiväkodissa aloittaa syksyllä englanninkielinen ryhmä. Päiväkodin mukaan ryhmä on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Lappeenrannassa. Ryhmän toiminnassa käytetään 80% englantia ja 20% suomea. Monet päiväkodin lapsista ovat LUT-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden, tutkijoiden tai opettajien perheistä. Ja sitten STT:n uutisia. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Tämä ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Kyselyyn on vastannut 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Etelä-Amerikassa Kolumbiaa eilen ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen. Loukkaantuneita on lähes 600. Mediatietojen mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järistyksen voimasta on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on keskeyttänyt toimintansa ja maahan on julistettu hätätila.
1: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään tiistaina aamupäivää eletään sää enimmäkseen pilvinen niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä 17 asteen tuntumassa tuo lämpötila. Länsituuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskat saattaa nousta jopa 14 metrin sekunnissa. Tuolla alkuillassa näyttää lukemat tällaisilta. Pohjois-Karjalaan povataan myös sadekuuroja tuohon alkuiltaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Nonni, 8 minuuttia yli aamu, 10 tiistaina kello ja tässä nyt sitten paikallista putkea 2 kappaleen verran. Tämän ohjelmaosuuden jälkeen tuossa 10.30 kesäviisuklubi ja täällä studiossa raatina siellä hetkessä sitten Henri Jumppanen, karjalaisen toimittaja, kuten myös sitten Janita Kauppinen. Mutta nyt sukelletaan tähän paikalliseen putkeen ja napataan ensimmäinen kappale soittoon. Mokoman keulahahmona tunnettu Marko Annala, hän jatkaa nyt tämän uuden Alter Annala-projektinsa julkaisutahtia ja viime perjantaina ilmestyi uusi sinkku nimeltä Kultapoika, joka on samalla tämän tulevan Alert-albumin viimeinen ennakkomaistiainen. Koko albumi, kuulkaa, julkaistaan 10 päivän kuluttua, 21. päivä elokuuta, eikä mitenkään jaksaisi odottaa, että saisi kuunteluun kokonaisuudessaan tuo. Mutta tosiaan Kultapoika jatkaa projektin vahvaa tekstivetoista linjaa, antaen vielä yhden ennakkovilkaisun siihen, että minkälainen kokonaisuus tuo Alert-debyyttialbumi tulee sitten olemaan.

0: päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi. En vain haluaisi.
1: Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin.

eilen vain harvoin, tuskin koskaan enää nauran. Vedän peiton korvilleni, olen aivan liian hauras. Pitäis oppii eri vaatta, oppii kaikki joet. Mut kuka opettaisi, mitä minä olen? Leikitäänkö hetki, että olen vielä lapsi? Nosta minut syliin, kanna kotiin asti. Älä suutu, vaikka tuonkin kivi kokoelmani sisään. Olen vielä hetki, kultapojan isä. Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin. Maailma sairastui ja sai siitä osani. Löydänkö paikkani? Ja jos en

0: Alter Annalan kappale Kultapoika, 7. päivä elokuuta julkaistu. 21. päivä sitten kokonainen albumi tuloillaan. Alert nimeltä löytyy 10 päivän kuluttua. No seuraavaksi kuullaan sitten joensuulaislähtöisen Regina Launivuon kappale Kiitos perhosista. Se on samalla nimikappale vuonna 2025 julkaistulta EP:ltä. Kappale on kiitoslaulu rakkaudelle myös silloin, kun se ei kestä ikuisesti.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tiistai-aamu paikallisessa putkessa kuultiin tänään Regina Launivuon kappale Kiitos Perhosista ja Alter Annalan uusin sinku Kultapoika. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa, mutta meikäläinen ei ole täällä studiossa. Loppuviikon luotsaa teidän seurana täällä Jose Martin huomenna kello 6-11, kuten myös sitten torstaina sekä perjantaina, joten mitäs ässiä Josella siellä hihassa mahtaa kappaleiden suhteen olla, se kuullaan huomenna kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Seuraavan kappaleenpa jälkeen alkaakin sitten Kesäviisuklubi. Täällä studiossa hetken kuluttua karjalaisen toimittajat Henri Jumppanen ja Janita Kauppinen raatina. Ja kolme kipaletta lähtee soittoon. Onko ne nyt sitten niin kesäisiä, niin arvioidaan niitä sitten.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: En tiedä, onko tämä nyt kuumaa kesämusiikkia tässäkään jaksossa, mutta joka tapauksessa aika tuoretta musiikkia kuunnellaan. Ja nythän on vielä tällainen kesä tässä elokuun meneillään. Tervetuloa studioon, Janita Kauppinen ja Henri Jumppanen.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia ja kiva olla täällä.
2: Jep, vaikka on syksy jo ehkä sydämessä, niin kesä on edelleen.
3: Joo, kuumuus on katsojan kuulijan kehossa.
1: Näillä lähtee liikenteeseen. Hei, napataanko ihan saman tien sitten ensimmäinen kohdalla tähän näin.

apu ei voi auttaa toista. Ja sen takia mulla on tilaa nyt mun naulakois. Siksi täällä on kylmä, siksi täällä makkarissa kaikuu. Siksi viime kuukausi mun tunteista valtavin on kaipuu. Vuoden ajat vaihtuu, mut

0: Siinä ensimmäinen kappale. Mitäpä Raati arvelee tästä?
1: Joo, siinä on kans tässä sydämessä syys tässäkin kappaleessa. Kylmää, aika raakaa, semmoista aitoa tunnetta. Ja yllättävän semmoinen suorapuheinen kappale, että ei siinä niinku paljon koristeltu sitä. Ja tykkäsin siitä itsereflektiosta, mikä näissä sanoissa oli.
2: No joo, aika pitkälti samoilla linjoilla on tänne kirjoittanutkin, että tavallaan aika perinteistä itsereflektioräppiä, mutta tuo suoruus ja tuo kulma tavallaan, kun nykyräppi on joko usein semmoista niin kuin hyvin oman auton keulamerkistä räppäilyä tai sitten tuommoista päiväkirjatyyppistä, mutta tässä tämä kulma oli mielenkiintoinen, että siinä ajateltiin tavallaan, kun niin moni suhde on kuitenkin suhteeksi naamioitu hoitosuhde ja toinen on siinä, se on suorasta riippuvuussuhde. Niin tässä aika hyvin otettiin tavallaan selkeästi laulun kertoja, biisin kertoja oli ottanut tavallaan sitä itsereflektiota ja näki että ei tämä näin voi mennä. Ja hyvä flow, hyvää puottelua. Tykkäsin tästä räbätyylistä, että kyllä tämä nyt edustaa ainakin itselle nyky-suomiräpin sitä parempaa puolta.
0: Tässä oli räppärin nimeltä, tai täällä pop-artistilla on takia, Louhi. Ja 4 päivää sitten julkaistu kappale, jonka nimi on Teet näit laului, etten miettis sua. Mennään seuraavaan kappaleeseen.

0: Siinä kesäviisuklubin toinen kappale. Raati, olkaa hyvä.
1: No joo, kyllähän sitä kesää syttänyt sieltä irtos. Tuossa alussa tuli vahvat Finhits, vibat, 70-luku, lasipullo, Jaffa, analoginen studio, ehkä vähän Carola Grundström ja Ankit ja muut tämmöiset hienot laulajat tuolta männävuosilta. Vahvasti ihan tässä nostalgian kanssa flirttailtiin, ehkä liikuttiin vähän siinä rajamailla, että meneekö se överiksi. Toisaalta me näin tämän kappaleen tämmöisenä niin kuin modernin, urbaanin antiteesinä sitä maaseudusta. Maalattiin tietoisesti jopa yliromanttinen kuva. Se upposi lopulta. Vähän kipuilin. Vähän oli silleen, niin kuin, että kestääkö tämä pintajännitys kasassa. Ja sitten me vaan annoin tavallaan sen neulansolahtaa sitä läpi. Ja se tuntui sitten aika hyvälle. Mainio biisi, mutta ihan se ei loppuun kantanut. Ehkä vähän tavallaan liplatus sitten lopussa latistui, mutta kiivaa kesäinen biisi.
2: Mä lähdin ihan kuule mukaan liplattamaan. Tää, ensimmäinen ajatus mulla oli D-vitamiinimainos tästä introsta. Joo, ja tää oli vähän semmoinen D-vitamiinipurkissa. Itse tämmönen, en nyt muuttanut kotiseudulleni, mutta muutin täältä suuresta Joensuun kaupungista, metropolista, Enon perukoille, niin se iski sillä tavalla niin kuin minun maaseutusydämeeni lainausmerkeissä, koska mielestäni en asu maaseudulla, mutta teidän kaupunkilaisten mielestä kyllä asun. Ja jotenkin iski se soitan veljelle siinä myös, kun mä haaveilen siitä, että asuttaisiin vielä joskus taas veljen kanssa niin kuin samassa kaupungissa tai edes vähintään vierekkäisissä.
0: Aika hauska kuunnella tätä analysointia tässä näin ja tietään, että mistä Janitakin olet kotoisin tuolta Mansikka pitäjästä kyllä näin, mutta ei oikeastaan hirmu pitkälle tarvitse mennä tästä. Nyt Marita Närhi, tää just tällaista Finhits-vaikutteista poppia ja iskelmää ja missä mukana ollut, niin no siis ensinnäkin artistinimen takana rautalampilaislähtöinen muusikko, Tiia Schwartz, joka on tunnettu muun muassa Lyytin ja Liisa Akimofin ja Rosita Luun yhtyeistä.
2: Sehän on käytännössä katsoa naapuri.
0: Nimenomaan. Siksihän se varmaan pärähtikin
2: niin sillä varmasti. Joo, kuuluisa lampilainen vaikutus siellä.
0: Näin. Hei, mennään viimeiseen kappaleeseen.
1: Yeah.

0: Siinä katkesi vähän isommasta kokonaisuudesta nyt kysymys sitten, mutta Raati, olkaapa hyvä.
1: Olinko kuulevinani tässä Timo Rautiaisen laulavan? Mä en aina ole ihan varma näistä, mutta hyvin semmoinen lumessa kahlaa ja vibaa mulle tuli tästä, mutta vähän semmoinen positiivisempi. Tässä jotenkin palattiin semmoisten perusasioiden äärelle, että ollaan onnellisia ihan vaan siitä, että ollaan elossa. Ja vaikka se niin kliseistä onkin, niin ihan siis jotenkin tämä tanssitaan vielä, kun voimme, vaikka tahtilaji olisi vaikea. Et mennään vaan sillä tavalla eteenpäin, ei lumessa, vaan nurmessa.
2: No joo, minun täytyy tehdä nyt paljastuksia. Minä olen älyttömän kova AV-yrjänä ja CMX-fani, ja se on minussa ollut aina semmoinen weak spotti hyvällä tavalla. Yrjänän lyriikat on uponut ja tuo ääni on hyvä, ja tässähän ollaan Eleidonin äärellä, eli Yrjänähän julkaisi vastikään toisen soololevynsä, joka koostuu kahdesta pitkästä kappaleesta. Ja tämä on ilmeisesti, että olen itse kuunnellutkin, tämä on katkelma toista niistä, sinkku, irroitus. Ja tykkäsin, että tämä on niin kuin jylhää kamaa ja kielikuvien laukkaa. Ja on nyt jokin viime aikoina aika paljon Yrjänää muutenkin tutustunut. Kuuntelin hänen tämmöisen elämänkertaisakin tuossa vastikään ja muuten, niin sillä tavalla aika sisällä tämän tässä hommassa ollut viime ajan, mutta pidän. Siis minusta tämä soololevy kokonaisuudessa on mahtava proge-epos ja siinä on hyvin saatu naitettua erilaisia elementtejä. Tämä pieni katkelma antaa hyvän maistiaisen siitä, että tykkäsin.
1: Se oli kyllä tosi kaunis ja upea.
2: Kyllä, on ja kannattaa tosiaan kuunnella. Se on kaksi pitkää biisiä, eli siis polveilevaa kamaa. Se on tullut just ulos se levy. Että
1: joo, kyllä seuraavaksi, kun autolla tältä kotiin ajelen, niin laitan nuo soimaan. Nämä on, kato, A.V. Yrjänä ja Timo Rautiainen, ne elää mun aivoissa semmoisessa samassa lokerossa. Ja
2: hienoja ovat molemmat näin, että ihan voi sanoa näin Rautiaisen suuntaankin sen, mutta tosi kiva oli kyllä kuulla tämä katkelma. Ja
0: kyllä.
2: Oliko tämä ihan niin kuin sinkkuirrotus vai soitit sen pätkän siis jostain?
0: Tämä on oikeastaan suoratoistossa napattu. Joo. Neljään eri pätkään kumpainenkin kappale. Joo. Mutta tosiaan Eidolon julkaistiin 7. päivä elokuuta, eli 4 päivää sitten, ja tosiaan A.V. Yrjänän toinen soolo-albumi kyseessä, ja just tällaista progea olikin kiva. Käytiin Henrin kanssa itse asiassa katsomassa viime viikolla Progelov tämä näytös, ja sen jälkeen heti sitten hyppäsi tämä A.V. Yrjänän lausahdus mediassa muutama päivä sen jälkeen, että ei tässä mitään 3 minuutin progea olla tekemässä, vaan nimenomaan tällaisia pidempiä kokonaisuuksia.
2: No kyllä, ja kyllähän se, niin kuin, jos vielä tässä hetki Yrjänä, niin Yrjänähän on kova proge-mies, kertoo itsekin siitä, että Talvikuningas oli aikana teemalevy ja muuta, niin hauska, että on palattu tänne hyvällä tavalla syvään päätyyn.
1: Jep, kappaleet on nykyään aivan liian lyhyitä.
2: Nimenomaan. Tämä on hyvä antiteesi.
1: Albumin mittaisia kappaleita enemmän.
2: Kyllä. Long live proge.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Niin, en tosiaan tiedä, oliko nämä nyt niin kesäisiä kappaleita, mutta mikäs nyt sitten, jos pitäisi valita näistä ja jotain perusteluita, niin no, antaa mennä.
2: Niin, sanotaanko näin, että kaikki biisit oli oikeasti aika hyviä, ja yksi oli erittäin hyvä ja minusta yksi oli loistava, ja kyllä minulla niin kuin varmaan aika niin kuin subjektiivistakin näkemyksestä, niin kyllä se tämä Yrjänän juttu nyt katkelma tuolta Eleidonista on meikäläisessä se kovin juttu, mutta en muista tämän edellisen, tämän Närhen etunimeä, tämä artistinimeä, mutta hänkin oli vallan viehättävä, mutta kyllä se menee tähän Yrjänän osastoon, ja syy on ihan yksinkertaisesti siinä, että se tuntui hyvältä, ja tuo kielikuva, mitä Janitakin tuossa sanoi, en muista, miten se meni se.
1: Ja kahlattiin nurmessa eikä lumessa.
2: Niin, jotenkin näin, niin se kyllä upposi, mutta kyllä se kallistuu tuohon viimeiseen.
1: Joo, no mä rakastin, että tykkäsin näistä kaikista ja rakastin näitä kahta viimeistä. Ja mun täytyy valita tämän hetkisen tunnelman mukaan toi Muutin maalle.
0: Minä hyppään siihen samaiseen bussiin ja muutan myöskin maalle, eli Marita Närhen kappale. Se nyt oli sitten tällainen kesäviisuklubin kova veto, kuten myös kaikki muutkin.
1: Ja nyt ei huonoja ollut yhtään.
2: Ei. Kuunnelkaa ihmiset kotimaista musiikkia, kyllä tiellä osaat.
0: Pakko kysyä Henriltä, että pääsitkö viime viikkoisesta kappaleesta Turmion kätilöistä yli?
2: No en oikein päässyt siitä yli, kun siis, sanotaanko näin, kun tiedän, että Turmion Kätilöllä on hyviäkin biisejä, mutta toi oli hirveä.
0: Kiitos, ensi viikko.

Anna puu ja ota minut tällaisena kuin oon. 10.55 on kello. Tähän päättyy Syken aamu täältä tiistailta ja toivotan kaikille oikein mukavaa päivää. Huomenna torstaina sekä perjantaina studiossa Jose Marttiin 6-11. Oikein mukavaa lähetystä Joselle ja me kuullaan sitten taas maanantaina. Kuulemiin.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu alkaa. Kaupungin mukaan rakennuksen talotekniikka on uusimisen tarpeessa. Lisäksi kirjastotoimintoja ja niiden sijoittelua mietitään uudelleen. Tämänhetkisen arvion mukaan peruskorjauksen hankesuunnitelma tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuonna 2028. Jos päätös on myönteinen, korjaushanke voi toteutua siitä muutaman vuoden aikana. Hanke on osa Euroopan investointipankin Joensuulle myöntämää lainapakettia kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Yrittäjä Sampsa Salmi on avannut Outokumpuun uuden leipomoravintola Kasken Kummunkadulle hiljattain. Yrittäjyyteen Salmea on rohkaissut hänen vaimonsa Tytti Salmi, joka on avannut käsityömyymälä Lumoku.

0: perusteltua kysynnän perusteella. Lupapalveluissa on asioinut kuukausittain noin 30 henkilöä. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Viranomaisten mukaan esimerkiksi maan kaakkoisosassa on kuollut ainakin 6 ihmistä ja haavoittunut parikymmentä. Pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Presidentti Volodymyr Zelenski on kertonut, että Venäjä on saanut Pohjois-Korealta lisää ballistisia ohjuksia. Suomalaisen peliyhtiö Remedin liikevaihto on laskenut huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto on ollut noin 10 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se on ollut noin 17 miljoonaa. Liikevoitto on tappiolla noin 4 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana aikana liikevoitto on ollut miinuksella 0,5 miljoonaa. Yhtiön Control Resonant-peli julkaistaan syyskuussa.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ei taida tietää, tyttö käynnisti tämän keskipäivän keitaan Eerin siinä tämän kappaleen esittäjänä. Se on kuulkaa 11. päivä elokuuta ja jos et ole vielä tietoinen tämän päivän nimpparisankareista, niin kohta oot. Heitä ovat Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille, jotka ovat tällaisen nimen saaneet. Pitäisikö enemmänkin onnitella kaikkia vanhempia, jotka ovat ymmärtäneet sen nimen antaa? Me jotenkin aina kun mulla oli heinäkuussa nimpparit, niin sitten kun tulee nimipäiväonnitteluja, niin niitä on jotenkin eriskummallista ottaa vastaan, että vanhemmathan sen on päättäneet. Mutta kiitos, kivahan se on, että on nimipäivä. Kaikilla ei semmoista ole, mutta nekin alkaa yleistyä nyt. Sen verran uusia nimiä tulee vuosittain nimipäiväkalenteriin. Mutta joo, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keitaalla. Sitten siirretään taas puheenvuoroa puolen Suomen iltapäivään. Mutta jos haluat laittaa just minulle jonkinlaisen viestin tuonne studion WhatsAppiin, niin numero on 0406195939. Nyt kuunnellaan vähän Summer Jamia, eli Summer Jam ja The Underdog Project.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Kello on 17 minuuttia yli 11. Kukapa meistä ei olisi joskus hukannut puhelinta? Joo, ja nyt joku varmasti sanoo, että ei ollut ennen semmoista ongelmaa, kun puhelimet oli hyvin visuusti useimmiten talojen tai asuntojen eteisissä. Ja niille oli oikein omat puhelinpöydät. Ja silloin ei hukkuneet minnekään. Mutta joo, yksi tämmöinen tapaus muistuu mieleen, kun terkkuja iskelle. Olen toiminut isäni ATK-tukihenkilönä, kuten myös veljeni. Ja siinä kohtaa, kun tuli älypuhelimia, taisi käydä vielä niin, että mie lahjoitin isälleni vanhan älypuhelimen, jossa ei ihan kaikki toimineet, kun vaihdoin sitten uudempaan. Ja sitten mietin, että tästä se Pandoran lipas avautui, kun antaa älypuhelimen. Ees mitä, kaikki meni jotakuinkin hyvin. Tietysti ymmärrän sukupolvien välisen eron ja se, että kaikki toiminnot ei ole ihan yhtä tuttuja kaiken ikäisille. Mutta kyllähän noissa älypuhelimissa on paljon semmoista asiaa, että sitten jos se puhelin hukkuu tai hajoaa, niin voi tullakin melkoinen tenkkapoo. Ja keskisuomalainen on kertonut jämsäläisen Heikki Marjasen tarinan. Heikki Marjanen teki pari viikkoa sitten semmoisen, kai sitä nykypäivänä voi uhkarohkeaksikin tempuksi sanoa, johon moni autoilija on varmasti sortunut. Marjanen kertoi, että olimme menossa eläinlääkäriin ja nostin puhelimen hetkeksi auton katolle, kun irrotin koiria turvavöistä. Koirat jäivät hammashoitoon, puhelin unohtui auton katolle ja Marjanen lähti puolisonsa kanssa autolla hoitamaan muita asioita. Huomattuaan unohduksensa hän palasi etsimään puhelinta. Laite löytyi kyllä kadulta, mutta sen yli oli jo ajanut useampi auto. Käyttökuntoista siitä ei enää saanut. Marjanen ei osannut arvata, kuinka paljon puhelimen rikkoutuminen vaikeuttaisi arjen asioiden hoitamista. Ja hän sanoi tässä keskisuomalaisen haastattelussa, että sain uuden puhelimen ja asensin siihen sähköpostit ja muut palvelut, mutta pankkitunnusten käyttöönotto ei onnistunut. En päässyt kirjautumaan pankkiin, koska minulla ei ollut mobiilivarmennetta eikä avainlukulistaa. Verkkopankkitunnusten palauttamisesta tulikin yllättävän hankala prosessi. Olisi varattava aika konttoriin ja lähdettävä Jyväskylään avaamaan tunnuksia. Koska Marjasen henkilökortti ja passi olivat vanhentuneet ja henkilöllisyystodistusta tarvittaisiin pankissa, piti aloittaa niiden uusimisesta. Se olisi ollut mahdollista poliisin verkkosivuilla mobiilivarmenteella ja mobiilivarmenteen taas voisi normaalisti ottaa käyttöön operaattorin verkkosivuilla verkkopankkitunnuksilla, joita Marjasella ei siis ollut käytettävissä. Niinpä hän varasi ajan Jämsän poliisiasemalle ja sanoi, että palvelu oli loistavaa. Sain väliaikaisen henkilökortin, joka on voimassa siihen asti, että saan uuden passin ja henkilökortin. Raha paloi yhteensä 151 euroa. Ja kun henkilöllisyys pystyttiin varmistamaan, seuraavana vuorossa olivat pankkiasiat. Marjanen oli varautunut siihen, että laskuja pitäisi lähteä maksamaan Jyväskylään asti, koska Nordealla ei ole konttoria Jämsässä. Pankin chatissa runoilin kuin Runeberg ja aikamme kirjoiteltuamme asiakaspalvelija kysyi, voiko hän soittaa minulle. Sen jälkeen asiat alkoivat järjestyä. Nordean palvelut saatiin toimimaan, mutta toisen pankin kanssa tilanne ei ratkennut yhtä helposti, joten matka Jyväskylään oli kuin olikin tehtävä. Onneksi meillä oli sinne muutakin asiaa, Marjanen sanoo. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt Marjasella on paitsi mobiilivarmenne, pian myös uusi passi ja henkilökortti. Ja DNA-kauppa Oy:n toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoi, että vastaavanlaisiin tilanteisiin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Ensinnäkin on syytä varmistaa, että puhelin on varmuuskopioitu pilvipalveluun. On myös tärkeää huomata, että WhatsApp täytyy varmuuskopioida erikseen, muuten viestejä ei saa palautettua. Vaihtoehdoksi avainlukulistalle Aavikko suosittelee varalaitetta, johon voi asentaa pankin
tunnistussovelluksen poikkeustilanteiden varalle. Paperisia tunnuksia ei välttämättä tarvitse vuoteen tai kahteen, joten ne saattavat helposti kadota, mutta monella on kuitenkin kotona tabletti tai vaikka vanha puhelin. Siitä voi tehdä kakkospankkilaitteen, vaikka sitä ei muuten pankkiasioiden hoitamiseen käyttäisikään. Siitä ei synny ylimääräistä riskiä, vaikka tunnistussovellus olisikin laitteessa. Ja hän muistuttaa myös perusturvallisuudesta, eli puhelimessa pitäisi olla aina käytössä PIN-koodi sekä sormenjälki tai kasvojen tunnistus. Avoimia puhelimia ei pitäisi olla kenelläkään käytössä. Mutta mitä tästä opimme, niin ainakin sen, että tuon mobiilivarmenteen, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten myös aika monella meistä on varmasti niitä vanhoja puhelinlaitteita jossakin lipastossa tai laatikossa, niin ehkä olisi syytä ottaa se sen verran käyttöön, että varmistaisi, että siitä saa semmoisen kakkoslaitteen pankkiasiointiin, niin ei tarvitse ihan koko hurlum heitä aloittaa uudestaan.

0: Karjalainen syke.
1: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siinä B-kappaleella ei me kuolla kuitenkaan. 11.32 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa jo Suomessa tai samalla aikavyöhykkeellä tätä lähetystä kuuntelee. Toki pitää muistaa, että meillä on aika paljon ulkosuomalaisia kuulolla ja milloin tulee Haimaasta viestiä ja milloin Espanjasta ja isosta Britanniasta ja Irlannissakin oli kuuntelua. Se on mukavaa, että valloitetaan koko maailma keskipäivän keitaalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja monin paikoin koulut ovat alkaneet ja sitten taas viime viikolla Tampereella, Tampereen seutukunnalla aika moni koulu avasi ovensa ja kuinka ollakaan, niin tänään Lounais-Suomen poliisi selvittää kouluun kohdistunutta uhkausta Porissa. Poliisi sai eilen iltapäivällä tiedon Porin kristilliselle koululle lähetetystä uhkaavasta sähköpostiviestistä ja poliisi sai tämän viestin lähettäjän selville eilisen illan aikana. Poliisin tiedotteen mukaan kyseessä on alaikäinen nuori, jonka poliisi on tavoittanut ja poliisin arvion mukaan kouluun ei kohdistu uhkaa. Koulupäivä voidaan järjestää siis tänään normaalisti ja kouluun on turvallista mennä. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkemmin tuon viestin sisällöstä ja tapauksen tutkinta jatkuu. Nämä kouluuhkauksethan ovat olleet viime vuosina poliisille toistuva riesa. Monessa tapauksessa uhkaus on osoittautunut ajattelemattomaksi pilaksi. Ja tässä jos selataan historialehtiä taaksepäin, niin toukokuussahan oli tämmöinen tapaus, jossa uhkauksia kohdistui Oulussa useisiin kouluihin ja koulunkäynti keskeytettiin uhatuissa kouluissa. Ja tuokin uhkaus osoittautui aiheettomaksi ja viime toukokuussa myös vastaavanlainen uhkaus kohdistui Rovaniemellä Ounasrinteen peruskouluun. Ja poliisi toki haluaa muistuttaa, että kouluuhkauksiin suhtaudutaan aina vakavasti ja niiden tekijät jäävät usein kiinni. Teoista voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Niin kyllä tästä tietysti toivoo, että kaikki pääsevät aloittamaan koulutiensä turvallisesti sekä myöskin ihan liikenteen näkökulmasta, mutta että ilman tämmöisiä uhkauksia ja sitten toisaalta, että kaikki saisivat käydä koulua niin, että siellä ei olisi minkäänlaista kiusaamista tai muuta. Sitä niin toivoo, että tämä meidän nuori sukupolvi saisi kaiken hyvän osakseen myös tuolla koulutiellä.

0: Hot My Eyes soi keskipäivän keitaassa. Aiemmin mainitsin jämsäläisestä Heikki Marjasesta, jolle sattui aika ikävä tapaus. Hän siis unohti älypuhelimen auton katolle, lähti ajamaan ja puhelin oli sitä myöten entinen. Älypuhelimen hajotessa voi kadota pääsy verkkopankkiin ja tuossa asiantuntija jo vinkkasi, että kannattaa ne mobiilivarmenteet ottaa käyttöön hyvissä ajoin ja mielellään joku vanha laite niin sanotuksi varalaitteeksi pankkiasiointiin. Ja tämä on kirvoittanut muutamiakin kommentteja täällä. Kari kirjoittaa, että puhelinasiasta vielä sen verran, että kyllä käy sääliksi meidän vanhusväestöä, jolle älylaitteet jo sanana kuulostaa kovin etäiseltä. Kaikki asioiden hoito kietoutuu siihen, että ei ole pankkitunnuksia tai mahdollisuutta käyttää niitä, koska on vain senioripuhelin. Tässä ollaan menty liian lujaa tai ainakin unohdettu iso osa väestöä. Eteenpäin pitää mennä, mutta niin, että kaikilla on mahdollisuus olla yhteiskunnan rattaissa mukana. Ja tästä on kyllä samaa mieltä, sillä digitalisaatio on ollut tosi nopea ja onnistuukin varmasti nuoremmalta väestöltä, mutta sitten jos puhutaan just sodan jälkeen syntyneestä sukupolvesta tai heitä vanhemmista, niin ei aina ole ihan sujuvaa se asiointi. Ja sitten kun puhuttiin näistä suomi.fi sähköisistä viesteistä, joihin siirryttiin huhtikuussa, niin ei sekään ole aivan yksioikoista, mutta siinäkin on se, että paperipostia voi kyllä jatkossakin vastaanottaa, mutta sekin pitää käydä suomi.fi-sivustolla kuittaamassa. Ja sitten Kari täällä pohti, että mites menet, jos tunnistautuminen ei ole mahdollista. Niin joo, on tässä puolensa. Eräs kuuntelija laittoi tästä, kun pohdittiin, että mihin kaikkialle puhelimen voi unohtaa, esimerkiksi auton katolle, niin tänne tuli viesti, että itse unohdin perheen kauppaan. Silloin oli yövuorot meneillään ja huonon nukkumisen jälkeen lähdettiin kauppaan ja jäin autoon odottelemaan. Hetken kuuntelin radiota ja läksin sitten kotiin. Kohta tuli puhelu, että missä olen. Siinä on varmaan perhe kiitellyt sitten, että kiva kun toimit kuljettajana.
1: Keskipäivän keidas.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes, 11 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Seuraavaksi kuunnellaan 22 pistepirkkoa, ehkä tämän porukan tunnetuin biisi, Birdie.

22.Pirkko ja Birdie. Tänään on ihan yllättäen ja pyytämättä laitettu runo Suonikin pulppuamaan. Meillä eräs kuuntelija laittoi ihanan runon tuonne WhatsAppiin numeroon 0406195939. Ja koska tässä työssä on hyvä heittäytyä, niin itsekin runoilin sitten hänelle vastauksen. Voin kertoa, että oli tyylikäs runo se.

Miles ja Black Velvet. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä duettoa. Iida Paul ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Sitten puolen päivän uutiset.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu alkaa. Kaupungin mukaan rakennuksen talotekniikka on uusimisen tarpeessa. Lisäksi kirjastotoimintoja ja niiden sijoittelua mietitään uudelleen. Tämänhetkisen arvion mukaan peruskorjauksen hankesuunnitelma tuodaan kaupungin valtuuston päätettäväksi vuonna 2028. Jos päätös on myönteinen, korjaushanke voi toteutua siitä muutaman vuoden aikana. Hanke on osa Euroopan investointipankin Joensuulle myöntämää lainapakettia kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Yrittäjä Sampsa Salmi on avannut Outokumpuun uuden leipomoravintola Kasken Kummunkadulle hiljattain. Yrittäjyyteen Salmea on rohkaissut hänen vaimonsa Tytti Salmi, joka on avannut käsityömyymälä Lumokuteen. Innostus oman ravintolan ja leipomon perustamiseen syttyi Sampsa Salmelle viime syksynä. Pariskunta on yllättynyt uuden leipomoravintolan asiakasmääristä. Sampsa Salmi arvioi pystyvänsä työllistämään 6 tai 7 hengen tiimin, jos asiakasmäärät pysyvät samoina. Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo jatkavansa lupapalvelujen tarjoamista Parikkalassa toistaiseksi syyskuun lopusta. Palvelupiste on avattu kunnantalolle viime vuoden toukokuussa. Pisteessä on voinut asioida kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Poliisin mukaan palvelupisteen aukiolo

0: Suomalaisen peliyhtiö Remedin liikevaihto on laskenut huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto on ollut noin 10 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se on ollut noin 17 miljoonaa. Liikevoitto on tappiolla noin 4 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana aikana liikevoitto on ollut miinuksella 0,5 miljoonaa. Yhtiön Control Resonant-peli julkaistaan syyskuussa.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

It's a beautiful day, niin lauloi Michael Bublé. Miten myös tuntuu, että Michael Bublé on jotenkin meritoitunut erilaisten joululaulujen laulajana? Tuntuu, että Michael Bublé soi joka ikinen joulu. Katsotaanpa ihan nopea tämmöinen googlaaminen. Hän on siis kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja toki on tätä muutakin tuotantoa. Ikä on muuten 50 vuotta. Ei kuulosta yhtään siltä. Täyttää tänä vuonna 51 vuotta. Mutta joo, onhan täällä vaikka miten paljon erilaisia joululevyjä ja EP:itä. Niin ei se nyt ehkä ihan tuulesta temmattu. Ja sitten tavallaan, jos osaa tehdä hyviä joululauluja, niin mikä jottei. Tovi saadaan toki odottaa tuotakin sesonkia, etteiköhän nyt pysytellä elokuussa. Ja aika moni kuuntelija on kertonut seuraavansa yleisurheilun EM-kisoja. Itellä toi avauspäivä meni vähän ohi. Kyllä me sieltä muutamia suomalaissuorituksia sain seurattua, mutta koska oli kaikkea muuta puuhaa, niin jäi semmoinen intensiivinen telkkarin tuijottaminen välistä, mutta saas nähdä, tuleeko tänään vähän tiiviimmin seurattua. Kohtahan siellä on ensimmäiset suomalaiset jo taas tosi toimissa. Ja voitaisiin ottaa semmoinen pien yleisurkka katsaus David Bowien Rebel Rebel-kappaleen jälkeen. Laitetaan vielä Samuli Edelmanilta Enkelten tuli soimaan myöskin. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Moro!

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12 ja tässähän alkaa olla jännät paikat suomalaisittain, jos tykkää penkkiurheilla. Yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä on käynnistymässä ja ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsintakilpailu, jossa Vilmalle Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Ja tämä on melkoinen suomalaispäivä, sillä yhteensä 18 suomalaisurheilijaa kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Ja tämän päivän ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään illalla kello 21.25, kun Natalie Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen. Ja mikäli pääsevät finaaliin, niin finaali sitten 23.30. Riku Illukka aloittaa 100 metrin alkuerät tuossa tunnin kuluttua kello 13.15. Ja mikäli Illukka yltää finaaliin asti, niin se on vuorossa tämän illan päätteeksi 23.47. Mutta sitten aamupäivän ohjelmassa ensimmäiset suomalaislajit ovat miesten korkeus kello 12.33, siellä Daniel Kosonen, ja kiekon karsinta kello 12.35, ja siellä sitten Miko Lampinen. 12.45 naisten 400 metrin aitojen välierissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, ja varmasti mielenkiintoista seurattavaa on myös 13.40 miesten 110 metrin aitajuoksun alkuerät. Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi ja Ilari Manninen. 14.05 naisten 800 metrin alkuerissä Eveliina Määttänen. Ja 14.40 miesten 400 metrin aidoissa alkuerissä Antti Sainio, Jere Haapalainen ja Tuomas Lehtonen. Ja siinäpä onkin lueteltuna kaikki tämän päivän suomalaisurheilijat yleisurheilun Birminghamin EM-kisoissa. Sitä ei aina tiedä, että minkälainen disko oikein kenenkin päässä jyllää, mutta nyt kuullaan Telenovan kappale Discotheque Inside My Head.

0: Karjalainen syke.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta. Kello 15 Lemmen lavalla, Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Ja tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Siinä artisti nimeltä Nomi, pienestä kii. Tosi usein asiat ovat pienestä kii ja esimerkiksi monet onnettomuustilanteet saattavat olla pienestä kii. Nythän poliisilla on kunnon tehovalvontaa turvaamassa koululaisten liikkumista kouluun ja aika huolestuttavia tietoja kertoo liikenneturva. Nimittäin valtaosa suomalaisista ajaa koulujen lähisuojateille ylinopeutta. Liikenneturva mittasi toukokuussa autoilijoiden nopeuksia koulujen läheisillä suojateillä ja näiden mittausten mukaan 83% kuljettajista ajoi suojateille ylinopeutta. Ja 21% tutkatuista autoilijoista oli ylinopeutta yli 10 kilometriä tunnissa. Nopeus mitattiin yhteensä noin 5 500 autoilijoilta, eli tämä otos on aika valtava. Ja mittauspaikkoina ovat olleet Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Mittauspaikkoina olivat suojatiet koulun lähiteillä, joiden nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa. Suojatiet eivät olleet korotettuja eikä teillä ollut hidastetöyssyjä. Liikenneturva sai vastaavista mittauksistaan samankaltaisia tuloksia myös viime vuonna ja silloinkin 4/5 kuljettajasta ajoi koulun läheiselle suojatielle ylinopeutta ja yli 11 kilometrin ylinopeutta ajoi 18% kuljettajista. Tämä on aivan älytön määrä ja varsinkin koulujen lähistöllä. En nyt muutenkaan taajamassa tarvitsisi kenenkään kaahailla yhtään sen enempää kuin mitä nopeusrajoitus antaa myöten. Mutta liikenneturvan toukokuussa teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista tiedostaa, millainen merkitys alemmalla nopeudella on turvallisuudelle. Kyselyn vastaajista 79% oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka mukaan turvallisuuden kannalta ei ole juurikaan väliä ajaako 40 vai 30. Ja liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi sanoi tuossa tiedotteessa, että asenteet ja käyttäytyminen eivät kohtaa ratin takana. Alempien nopeusrajoitusten tuomat turvallisuushyödyt tunnistetaan laajasti, mutta kaasujalkaa tieto ei tavoita. Kyselyn autoilevista vastaajista 30% sanoi ajaneensa edeltäneen vuoden aikana vähintään kerran sellaista nopeutta, ettei ehtinyt antaa tietä jalankulkijalle suojatiellä. 62% puolestaan oli vähintään kerran huomannut suojatielle astuvan jalankulkijan vasta viime hetkellä. Niemen mukaan nopeusrajoituksen ylittämisellä on erityinen merkitys silloin, kun yhden kuljettajan sijaan moni autoilija ajaa samaa ylinopeutta. Taajamassa liikkuu paljon suojatonta liikennettä ja näin koulujen alun kynnyksellä liikenne vain vilkastuu koululaisista. Jokaisen kuljettajan tulisi unohtaa kiire ja hillitä kaasujalkaansa edes sen verran, että noudattaa nopeusrajoituksia, Niemi sanoo tuossa tiedotteessa. Ja tähän kyselyyn vastasi 1040 ihmistä, joista 750 oli itse autoilijoita. Tämä on muuten jännä, että kun ne suojatiet pitäisi olla sanansa mukaisesti suojateitä, niin olen kyllä itsekin huomannut, että toisilla se on niin valtava se kiire, että ei ehditä edes katsoa, että tuleeko suojatiellä joku. Ja sitten toisaalta, niin jos et keskity liikenteeseen, niin olisiko parempi jättää sitten se autokin kotiin, koska me ei haluta yhtään sellaista uutista, että joku on jäänyt auton alle ja vielä vaikkapa suojatiellä. Malttia ja valttia liikenteeseen ehdottomasti, sitä tarvitaan tietysti muutenkin, mutta varsinkin nyt kun pieniä koululaisia alkaa taas olla reippaasti tuolla meidän liikenneväylillä. Taataan jokaiselle turvallinen koulutie, eikös vaan?

Osmo Ikonen ja Myrsky. Tästä tulee ennakkotietoa jo ylihuomiselle torstaille, varsinkin jos liikuskelet Kouvolassa. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Vala- ja vakuutustilaisuudet on perinteisesti järjestetty varuskunnissa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy tähän muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaa rakennetaan parhaillaan nimittäin uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Ja toinen syy on se, että haluamme joskus tehdä asioita toisin ja tuoda valan helpompien kulkuyhteyksien päähän, näin Määttä sanoo. Sotilasvalan vanno tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta, ja alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä 6000–8000. Ja tämä tapahtuma on myöskin yleisölle avoin, koska se on lähellä keskustaa, niin katsojamäärä voi hyvinkin nousta yli 10 000. Ja nämä tilaisuudet on aiemmin järjestetty 2 päivänä alokkaiden suuren määrän vuoksi, mutta tällä kertaa prikaatin kaikki 6 joukkoyksikköä vannovat vala ja antavat vakuutuksen samaan aikaan. Ja raviradan alue avataan yleisölle torstaina siis 9:00, sotilasvakuutustilaisuus alkaa 11:15 ja valatilaisuus 12:30 ja toi tilaisuus päättyy 15:30 ja yleisölle on ihan oma paikkaansa, se sijoittuu kentälle katsomorakennuksen viereen. Paikalle pääsee raviradan tavanomaisesta sisäänkäynnistä, mutta pysäköintialue ei ole yleisön käytössä. Ja kutsuvieraille ja liikuntarajoitteisille on varattu pysäköintipaikkoja radan välittömästä läheisyydestä. Karjalan prikaatin kalustoesittely on avoinna yleisölle tämän tilaisuuden ajan ja paikalla on myöskin sotilaskodin myyntipisteitä. Voi olla, että siellä myydään munkkipoikineen tuossa tapahtumassa. Prikaati pyytää tilaisuuteen saapuvia käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä ja Kouvolan matkakeskuksen ja raviradan välillä liikennöi puolustusvoimien järjestämä edestakainen linja-autokuljetus. Eli tässäkin tullaan vastaan ja toivotaan, että ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä ja noi kyyditykset, kuljetukset alkavat 9:00 ja jatkuvat tilaisuuden loppuun asti ja tilaisuuden järjestelyt voivat aiheuttaa ajoittaista ruuhkautumista Kouvolan keskustan liikenteessä. Tämä siis yli...

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valonpisaroita siinä. Kello on 13 minuuttia vaille 13. Kyllä me tässä vielä muutama tovi ehdetään yhdessä viettää ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jani ja Puolen Suomen iltapäivä siis ääneen ihan piakkoin. Ja toi WhatsApp-numero 0406195939 palvelee sekä keskipäivän keitaassa että myöskin Puolen Suomen iltapäivässä. Kannattaa laittaa talteen. Eilenhän saatiin vettä niskaan suuressa osassa Suomea ja Ilmatieteen laitoksen meteorologin Hannu Valtan mukaan vettä satoi eilen kaikista eniten Lapissa ja paikkana Ylitornio. Meltosjärven havaintoasemalla vettä satoi 24 tunnin aikana 51,7 mm. Myös Savukoskella satoi paljon, mutta ei niin paljon kuin Ylitorniolla. Savukoskella vettä tuli vuorokaudessa 41,3 mm ja Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on tullut aika runsaita sademääriä. Ja maan etelä- ja keskiosissa vettä satoi 5-15 mm. Mutta eilen oli taas semmoisia sateita, että pääsin nokkelana sanomaan, että vesi tuli ihan maahan asti. Kyllä. Ina Forsmania kuulemme seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Pass You By.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Tietysti on hetkittäin seurannut yleisurheilua. En tokikaan, tämä radion tekeminen vähän haittaa telkkarin katselua. Ei vaan ihan mielelläni keskity radion tekemiseen, mutta kun nyt eräs kuuntelija tuossa kysyi, että miten siellä on suomalaisilla mennyt, kun ei ole pystynyt oikein seuraamaan, niin vähän vakoilin, että siellähän on siis todella monta suomalaista jo tosi toimissa. Miko Lampinen heittää miesten kiekonheiton karsinnassa ja juuri heitti semmoisen 56-47. Tässä kohtaa oikeuttaa kahdeksanteen sijaan miesten kiekossa. Ja sitten Daniel Kosonen miesten korkeudessa on kaksi kertaa pudottanut aloituskorkeuden, eli 210. Seuraavalla on mentävä ylitse. Heidi Salminen oli naisten 400 metrin aitajuoksun välierässään seitsemäs. Ja sitten kohta on vuorossa Hilla Uusimäki, itse asiassa näyttää olevan just lähtöviivalla. Niin jännitämme.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Connells 7475 soi keskipäivän keitaassa ja ei tullut ainakaan suoraan jatkopaikkaa Hilla Uusimäelle tuolla 400 metrin aidoissa Birminghamin EM-kisoissa aika 54-70. Mutta emme lannistu tästä, ei lannistu Hillakaan ja me jatketaan suomalaisten kannustamista. Mutta nyt on tullut minun aika poistua studiosta, se on nimittäin Jani Nivalan vuoro. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Vargasta ja Lagolaa, Forgot to be your lover. Huomiseen, moi!

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lieksaan myönnetystä kannanhoidollisesta karhun poikkeusluvasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lieksaan on myönnetty poikkeuslupa, jolla saa kaataa 24 karhua. Valituksen on tehnyt poikkeusluvista aiemminkin valittanut luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Karelia. Sen kotipaikaksi on kirjattu Lopen kuntaan kuuluva Läyliäinen Kanta-Hämeessä. Toistaiseksi ainoastaan Lieksan luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen, muista Pohjois-Karjalan luvista ei. Asia täsmentyy torstaina, kun valitusaika on päättynyt. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaan rakennetaan parhaillaan muun muassa uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta. Alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä jopa 8000. Joensuun kaupunki kunnostaa Mehtimään jääkiekkokaukalot. Työt ovat alkaneet tänään. Kaupunki kunnostaa pohjarakenteet, asfaltoi kenttäalueet ja pinnoittaa pelialueet. Alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita sekä välttämään liikkumista työmaa-alueella turvallisuussyistä. Töistä aiheutuu ajoittain melua ja pölyä. Ja sitten STT:n uutisia. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Mopoilija on kertonut Helsingin Sanomille, että hänen jalkapöytänsä murtui.

0: Idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai...

0: Mä aina välillä laulelin itsekseni tätä biisiä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eli elastisen supervoimiin laulua silleen, että mä vaihan sen super, niin kuin perus. Perusvoimiin. Että ei aina tarvitse olla niin super. Joskus riittää myös perus. Sinä riität ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta saishan sen käännettyä myös yhden puolueen

0: kannatuslauluksi, jos niitä kirjaimia vähän vielä vaihtelisi, kun su, per, pe, rus. Niin tota, joo, saa, meni se. Ne ei ole vissiin vielä tehnyt sellaista. Tai sitten niin kuin sillä yhdellä lempinimellä persuvoimii. Niin, niin voisihan se niin kuin niinkin kääntää. Mutta ei ole vissiin kukaan vielä semmoista tehnyt. Kai. Ainakaan minun tietääkseni.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tutiossa ollaan taas. Tänään on vähän semmoset lievemmät aineet käytössä kuin eilen. Eilen maanantain kunniaksi mä join ihan semmoista normaalia kofeiinillista kahvia. Tänään on kofeiinitonta kahvia kupposessa, mutta puolen Suomen iltapäivän kivirekeä vedetään silti ilta 18 saakka. Mutta onneksi me emme ole yksin sitä vetämässä, vaan jaamme taakkaa WhatsAppissa ja ollaan tässä kaikki samassa veneessä tämän kivireen kanssa. Vene pysyy erinomaisesti pinnalla, ei mitään hätää. WhatsAppissa ehdimme läyhätä yhdessä ja juoruta 0406195939. Ja sitä mä tarkoitin, että olemme yhdessä, niin voimme olla interaktiossa. Tämä on semmoinen interaktiivinen radio-ohjelma herran vuonna 2026. Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyskin on vuorovaikutteinen show kuin Hugo-peliohjelma konsanaan silloin aikanaan. 0406195939. Joo, tänään iltapäivän vieraana meillä on ihminen, joka tietää somekiusaamisesta. Meillä on someturvafirmasta ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen myöhemmin tänään kertomassa siitä, että mitä tekee Someturva-niminen palvelu ja miten se toimii. Ja kyllä mä luulen, että me puhutaan myös tuossa 4:n jälkeen, kello 16 jälkeen kaikenlaisesta virtuaalisesta kiusaamisesta ja sen eri muodoista, koska nuoret ovat paljon online, nuoret on netissä, nuoret on kännykällä koko ajan, niin missäs muuallakaan se kiusaaminen sitten tapahtuisi kuin siellä online. Niin, tämmöisestä tärkeästä aiheesta puhutaan, joka ei koske pelkästään nuoria kyllä, tämä ihan aikuisiakin immeisiä koskee, ja ihan sama minkä ikäisiä ihmisiä, niin monenlaista häiriökäyttäytymistä ja ilkeyttä voidaan harrastaa sosiaalisessa mediassa, niin me kuullaan Someturva-nimisestä palvelusta, joka sitten tarjoaa jeesiänsä tuolla digitaalisessa maailmassa, jos siellä kohtaa jonkinlaisia probleemeja. Niin tämmöinen tärkeä puheenaihe meillä on tänään tiistaina 11. elokuuta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mari Pekkasen keskipäivän keidas rullaa taas huomenissa kello 11-13. Nyt ollaan tosiaan täällä iltapäivä lähetyksen puolella ja kiitellään Maria päivän lähetyksestä ja sanotaan, että huomisiin. J.P. Leppäluoto, Ilaisa Day-niminen laulu soi nyt seuraavaksi tässä tiistaisessa iltapäivässä.

0: Ella Henderson Ghost. Nautimme Halo Helsingin ja Grönrussin veljien musiikista seuraavaksi puolen Suomen radiossa. Vielä kerran erittäin hyvää tiistaipäivää. Huomasin tuossa kotosalla, että siellä rupeaa olemaan aikamoinen eläintarha. Melkein voisi pitää ovia auki ja jonkinlaista pääsymaksua. Joku on se aika vuodesta, että noit banaanikärpäsiä on vähän siellä kämpässä. Mä en tiedä, onko teillä. Mulla on monesti tähän aikaan vuodesta ollut aikaisempinakin vuosina loppukesästä. Joo, pitäisi heti kaikki biojätteet heivata jonnekin pois kämpästä ja niin poispäin ja pyyhkiä kaikki pinnat. Ja ei saisi mitään leivän murustakaan jättää 10 minuutiksikaan mihinkään pöytätasolle. Muuten siellä rupeaa sitten heti olemaan niitä banaanikärpäsiä. Onneksi tilanne ei ole mikään hirveän paha. Sitten niiden lisäksi on jotain semmoisia harsosääskiä, semmoisia pieniä kärpäsiä. Ne ei ole niin nopea liikkeisiä kuin ne banaanikärpäset, mutta ilmeisesti ne tulee sitten jostain viherkasvien mullasta, jos niitä on päässyt niinku sinne pesiytymään. Niin tällaisiakin otuksia on siellä meidän eläintarhassa. Sitten on tietysti aika ajoin pörrää tämmöisiä normaaleja normikärpäsiä siellä, näitä ihan tavallisia kärpäsiä. Ja viikonloppuna tuli uutena vetonaulana, sitten kun oli parvekkeovi vähän sen auki, niin ampiaisia sisään. Niitä ei ole koko kesänä näkynyt. Nyt näkyy. Niin Nivalan eläintarhasta löytyy myös amppareita. Joo, banaanikärpäsiä, harsosääskiä, tavallisia kärpäsiä, uusi vetonaula, mikä on nyt saapunut, uusi laji sinne eläintarhan, ampiaiset. Ja sitten toki, kun se parvekkeovi on siellä auki, niin ei unohdeta perushyttysiä. Ne ei ehkä ole se niinku tämmönen eläintarhan kiinnostavin vetonaula, mutta kyllä niinku lapset tykkää niistä. Se on tavallaan semmoinen vähän tylsä ja nähty juttu se hyttynen, että kyllähän niitä nyt joka paikassa on, mutta lapset tykkää kuitenkin kuunnella ininää ja katella hyttystä seinällä. Niin kyllä se on hyvä, että tommonenkin peruslaji löytyy tuolta meikäläisen eläintarhasta. Olisiko lipuhinta euro 50 vai 2,50? Ei mitään tasa-euroa, se kuulostaa tylsältä. Kyllä se voisi niin kuin 2,50 olla, kun tuossa on kuitenkin aika hyvä arsenaali noita otuksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: hyvä vetonaula. Mm, mutta joo, ihan vakavasti puhuen, harsosääsket, jos niitä on jossain niissä huonekasveissa, niin okei, huonekasvit pois, se olisi yksi tapa päästä niistä eroon. Biologinen torjunta onnistuisi hyötysukulamadoilla ojasta allikkoon. Harsosääskistä eroon, sitten kämppä on täynnä jotain matoja. Sukkulamatoja vai sukulamatoja? Hyötysukulamatoja. Niin onko se nyt sitten kiva, että siellä alkaa ryömiä jotain matoja siellä kämpässä? Sellaisia tuholaiseliöitä, syöpäläisiä. Joo, mutta onneksi banaanikärpästilanne ei ole niin paha kuin jossain. Kävin ystäväni työpaikalla yksi päivä kääntymässä, niin siellä oli ihan keittiön mustana niitä banaanikärpäsiä. Siis niitä oli oikeasti, mä en ole ikinä nähnyt missään niin paljon kuin mun kaverin työpaikalla. Siellä keittiössä kahvihuoneessa ilma mustanaan banaanikärpäsiä. Niitä oli silleen, että olisi voinut haavilla kauhoa ja olisi tullut haavi täyteen aina niin kuin joka kauha sulla niitä banaanikärpäsiä. Se oli jännän näköistä touhua. Joo, onneksi siellä kotosalla ei ole niitä niin paljon, mutta on tässä silti tullut mietittyä jotain ratkaisuja siihen banaanikärpäshommaan. Vieläkö on vanha kunnon tämmöinen kärpäspaperi voimissaan? Ei ole tullut lähikaupassa vastaan. Siellä mä katoin, mutta siellä nyt se valikoima on muutenkin vähän semmoinen pienempi. Niin vieläkö myydään semmoista vanhaa kunnon, vanhan kansan kärpäspaperia? Kai sitä vielä saa jostain. On sitä olemassa. 299. Viittisikö satsata? Ei, tuolta löytyy alle eurolla. 99, 0,99 euroa. No niin, sieltä mä käyn tänään hakemaan kärpäspaperia ja pistetään eläimet kuosiin ja eläintarhan ovet säppiin tämän vuoden osalta. Joo, eläin kerrallaan yhdestä otuksesta aina eroon. Junan viemiin ja meidän hieno laulu Grönrusin veljien biisiä. Niin kuin lähetyksessä on aikaisemminkin sanonut, niin nämähän on oikeasti veljeksiä, nämä Grönrusin veljet. Heitä on kaksi kappaletta.
1: Karjalainen syke.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niitä.

0: Dolores Forever, Concrete. Neljän ruusun musiikilla jatketaan tästä. Ja kohta kuunnellaan myös semmoista biisiä, mistä puhuttiin, että, tai mistä puhuttiin eilen. Joo, semmoinen laulu Eppu Normaalilta, Kun olet poissa. Mutta sitten kuunnellaan se Vesa-Matti Loirin versiona, kun mä eilen soitin täällä väärän Eppujen version, kun piti soittaa se Loirin versio. Kuulijamme toivoi sitä, mutta minä, puusilmä, puukorva, soitin väärän kappaleen, niin tänään korjataan se virhe. Kuulijamme pisti näistä hyönteisistä viestiä, että on olemassa kuule tosi söpöjä hyönteisansoja, vaikkapa perhosen näköisiä. Älä hyvä ihminen mitään kärpäspapereita ripustele mihinkään. Ne paperit on sulla pian hiuksissa tai niskassa ja yök naamalla. Mulla on joskus ollut vuosia sitten semmosia ja selvisin kyllä ilman, että ne oli hiuksissa ja naamalla, niin en mä tiedä, ehkä selviäisi nytkin. Eikö se ole melkein paras tapa ne semmoiset kärpäspaperit? Mä ainakin mietin, että jos on semmoisia jotain hyönteisansoja, niin toi kuulostaa semmoiselta kemialliselta systeemiltä, että se kärpäs semmoinen paperi, liimapaperi, tuntuu jotenkin eettisemmältä vaihtoehdolta, en tiedä miksi, tai niin kuin vähän myrkkyisemmältä vaihtoehdolta. Vaikka kemiallista liimaahan siinäkin on siinä kärpäspaperissa varmasti, ja ei se nyt varmaan yhtään sen parempi ole kuin mikään hyönteisansakaan, mutta kuulijamme jatkaa vielä, että nämä on tosi paljon esteettisempiä, eikä tartu ohikulkiessa iholle. Mie sain banaanikärpäset tuonelaan aika nopeasti tämmöisillä hyönteisansoilla, ja sitten hän laittoi kuviakin, että tämmöisiä keltaisia ja valkoisia perhosen mallisia hyönteisansoja. Tungetaanko noi sitten kukkaruukkuun sinne multaan, kun tuossa on tuommoinen niin kuin alaosa ilmeisesti. Okei, voi laittaa vaikka ikkunan pieleen tai kukkaruukkuun, täällä kuulijamme neuvoo meikäläistä. Anne pisti näitä viestejä. Kiitos Annelle tästä vinkistä. Täytyy testata jotain tollasia. Eräs kuulijamme pisti anagrammin tänne studioon. Osaatko sanoa, mikä kappale tämä on? Rivous empii. Rivous empii. Tuossa kun vähän pyörittelee kirjaimia, niin mulla jostain syystä tuli mieleen orivesi ja sitten se natsasi, että umpi orivesi. Mutta ei ollut rivous empii, umpi orivesi, vaan se oli toi elastisen biisi, mikä me jo kuunneltiin. Supervoimia, vaikka mä niitä kirjaimia yritin vähän pyöritellä, että perusvoimia ja niin poispäin, mutta en tajunnut, että rivous empii on vähän kirjaimet sekoitettuna sitten supervoimia. Joo. Loistavaa, loistavaa. Sininen sunnuntai tähän tiistaipäivään. Sehän on tietenkin neljän ruusun kappale. Tässä se tulee ja kohta kuunnellaan sitä Loirin versiota Eppu Normaalin hitistä, Kun olet poissa.
1: Eilen olin kuin narrikyynel silmäkulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin

0: Sininen sunnuntai, 4 ruusua. Noni, tsempa taas nyt vähän. Joo, harvoin tulee tämmöstä, että kuulija yrittää pakittaa toiveesta pois, mutta nyt tuli Hämeessä meidän konsernin Radio Voimakanavalla oltiin tänään siis aamulähetyksessä kuultu nyt jo meidän kuulijan toive, eli Vesa-Matti Loirin versio kappaleesta Kun olet poissa, niin meidän kuulija pisti viestiä, että tämä toive on toteutettu, että sitä ei tarvitse soittaa, mutta me eilen sovittiin, että me kuunnellaan se, ja eilen puhuttiin, että vielä tähän samaan kellonaikaan, niin kyllä me se nyt tänään kuunnellaan, kun se on eilen sovittu. Tuolla Puoli-Suomea odottaa nyt, että miltä kuulostaa Veskun tulkinta ikonisesta Eppu-biisistä Kun olet poissa, ja just oli Eppujen stadion keikat ja Syrjän veljekset lopettivat sen keikkailevan Eppu-normaalin elämän, mutta Eppu-normaali saattaa jotenkin vielä jatkaa. Niin kyllä me nyt kuunnellaan Kun olet poissa Vesa-Matti Loirin upeana, vähäeleisenä tulkintana, vaikkei meidän kuulijasta haluiskaan nyt kuulla, mutta me muut halutaan, vai mitä?
1: Joo. Paikallisten puolellaan.

Kun olet poissa, näen kasvojasi noissa, mieleni soissa, hätäköissä, joissa kuuluu, heijastuu.

minun kuunnella itseänsä. Ajatusteni huonossa seurassa mykkien vitsejänsä.

elät kolloille, kun olet poissa. Näen kasvoja sinoissa, hiedemisoissa, lätäköissä, joissa kuuluu.

Vesa-Matti Loirin versio Eppu-kappaleesta Kun olet poissa, ja Eppu Normaali siis alkuperäisen biisin esittäjä. Kyllähän toi oli ihan erilainen tommosena Loirin vetona. Hauska kuulla niinku aika freesi nyt tommonen, etten kaikkien vuosien jälkeen, kun ollaan totuttu siihen Eppu-versioon ehkä enemmän, tai ainakin minä olen tottunut siihen enemmän, niin toi kuulosti erittäin freesiltä tuo tuommoinen riisutumpi versio. Wow. Sanotus tulee eri lailla esiin. Hienoa, hienoa. Jaana kirjoittaa, että instrumentaalimusiikki, se saa minut taivaisiin. Jean-Michel Jarre, voi mikä virtuosi. Tähtipölyä korviin ripsauttaa, jos kappale Stardust soitetaan. Jean-Michel Jarre, Ranskan maalta, syntetisaattori, velho. Jaanan toivebiisi, Stardust.

Jaanan toivebiisi Jean-Michel Jarre, Stardust, wow, mitä meininkiä, ja instrumentaalimusiikki kyllä sai meidät kaikki taivaisiin tuossa nyt äskettäin. Hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lieksaan myönnetystä kannanhoidollisesta karhun poikkeusluvasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lieksaan on myönnetty poikkeuslupa, jolla saa kaataa 24 karhua. Valituksen on tehnyt poikkeusluvista aiemminkin valittanut luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Karelia. Sen kotipaikaksi on kirjattu Lopen kuntaan kuuluva Läyliäinen Kanta-Hämeessä. Toistaiseksi ainoastaan Lieksan luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen, muista Pohjois-Karjalan luvista ei. Asia täsmentyy torstaina, kun valitusaika on päättynyt. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaan rakennetaan parhaillaan muun muassa uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta. Alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä jopa 8000. Joensuun kaupunki kunnostaa Mehtimään jääkiekkokaukalot. Työt ovat alkaneet tänään. Kaupunki kunnostaa pohjarakenteet, asfaltoi kenttäalueet ja pinnoittaa pelialueet. Alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita sekä välttämään liikkumista työmaa-alueella turvallisuussyistä. Töistä aiheutuu ajoittain melua ja pölyä. Ja sitten STT:n uutisia. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Mopoilija on kertonut Helsingin Sanomille, että hänen jalkapöytänsä murtui ja hänen kädestään katkesi 5 luuta. Latvian sisäministeriön mukaan Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli. Kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Ministeriön mukaan nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta.

mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Gibson Brothers ja Cuba oli tuo laulu. Seuraavaksi Boney M:n ja Apulannan musiikkia iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Somehäirintä ei odota sopivaa hetkeä. Saat meiltä apua missä tahansa somen ongelmatilanteessa, oli se sitten kiusaamista tai stalkkaamista tai huhujen levittämistä tai feikkiprofiileja tai alastonkuvien levittämistä tai vihapuhetta tai jotain tällaista, niin Someturva lupaa, että heiltä saa apua somen probleemeissa. Tässä lähetyksessä on tänään myöhemmin mukana Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen. Jutellaan siitä, että mikä on someturva ja otetaan selkoa lisää siitä, että minkälaista kaikkea somekiusaamista on olemassa. Someturva on semmoinen palvelu, mikä tarjoaa jeesiänsä sekä koululaisille että organisaatioille, vanhemmallekin väelle, mutta monissa kouluissa on tarjolla toi someturva ympäri Suomen maata. Tämmöistä asiaa myöhemmin tänään kello 16 jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

Jaana kirjoittaa WhatsAppissa, että Harjakin kävi diskokumppaniksi. Meikäläisellä on täällä läppäri, diskotanssi kaverina. Mikä se oli se Ooke? Mikä sen sukunimi oli? Se Disko Ooke opettaja. No kyllä sä muistat ja tiedät sen Ooken. Joo, semmoista diskotanssia. Kyllä, kyllä. Ja ennen kello 2 kuunneltiin Jean-Michel Jarren musiikkia, toivemusaa. Siitäkin on tullut paljon positiivista palautetta WhatsAppiin. Olipas mahtava kuulla Jean-Michel Jarrea soitettavan. 90-luvulla käytiin Stadissa konsertissa ja sehän oli aivan mahtavaa. Mä taisin olla siellä samassa Hartwall Areenan konsertissa silloin 90-luvulla. Se oli semmoinen istumakonsertti, se ihmetytti meikäläistä teini-ikäistä poikaa, että siellä sitten oli tietenkin ne penkkipaikat, mutta sitten se permantoki oli täynnä tuoleja, että siellä oli niinku semmoinen istumakonsertti. Mä ajattelin, että okei, ai tää on tämmöistä tää konserteissa käyminen, että täällä vaan istuskellaan. Että selvä, selvä juttu. Vartin kuluttua seisoskellaan tai istuskellaan tai maataan ihan vapaasti, mikä asento sitten sopiikaan, kun meillä on tulossa tuota paikallista ohjelmasisältöä. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Niitä tulee sitten pari muutakin vielä. Mutta 2:30 mennään ensimmäistä kertaa paikallisen ohjelmasisällön kyytiin. Nyt kyydityksestä vastaa Apulanta. Ja kappale on Jumala. Tämmöisestä pienestä aiheesta kuin Jumala, niin on Apiksen pojat rustannut laulun.

0: Smile, se oli Lily Allen. Seuraava kappale on Supertrampin Give a Little Bit. Myös Aksel Kankaan Ranta ilahduttaa meitä musiikillaan. Vielä sä löydät mun luo on kappaleen nimi. Jean-Michel Jarren Hartwall Arenan 90-luvun konserttia muistellaan. Oli muuten hyvä konsertti, kirjoittaa kuulijamme, ja varsinkin kun tulee itse kuunneltua. Hieno juttu, Jani, että sinäkin olit siellä. Sulla on musiikkimaku kohillaan ja peukku ylös. No, musiikkimaku on laaja, sanotaanko nyt näin. Eilenkin mä kiusasin täällä teitä kuulijoita ennen kello 18 loppulähetyksessä William Orbitin vähän tämmöisellä erikoisemmalla musalla, vähän semmoista elektroniikkaa, downtempoa, semmoista, no semmoista ei nyt niin popmusiikkia, niin joo, siis kyllä tulee kuunneltua ihan countrya ja heavyä ja klassista ja ihan niin kuin aika laidasta laita. Oikeastaan niin kuin ei ole semmoista musatyyliä, mikä ei menisi, että se skaala on mieletön, voisi jopa joku sanoa, että skaala on kyllä laaja. Ja aina välillä pitää vähän pitää itseään aisoissa just näissä radiohommissa, ettei ihan nyt lähde kaikista erikoisimmille sfääreille täällä, mutta sehän on hyvä välillä vähän irrotella, ettei tule ihan sitä samaa purkkaa, mitä niin kuin kaikki muutkin radiokanavat soittaa Suomessa, niin miksi me tehtäisiin sitten niin, että soitettaisiin sitä ihan samaa, mitä jokainen muukin radio, eihän siinä ole mitään järkeä, niin vedetään täällä pikkasen semmoista omaa linjaa täällä puolen Suomen radiossa, ollaan sopivasti semmoisia rebeleitä, että vähän semmoista kapinallisuutta, vähän sitä semmoista vastarannan kiiskimeininkiä, sitä me pidetään yllä. Ja sitten meillähän on tämä sloganikin, että musiikkia, joka yllättää, niin välillä yritetään sillä lailla tarjota jonkinlaista vaihtoehtoa, niin sehän on ihan kiva se. Supertrampin ja Aksel Kankaanrannan laulut, ne mä sanoin, että ne tulee ja se pitää kutinsa se. Ne tulee nyt ja sitten me päästään ton paikallisen ohjelmasisällön pariin.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
8: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Virpi Monte, tuliko tästä velvoitetta pitää rakennus kunnossa? Toki varmasti muutenkin on, mutta että vielä enemmän kuin tähän Unescon maailmanperintökohteeksi tämä Kolmeristin kirkko pääsi.
2: No, toki velvoite on pitää rakennus kunnossa, mutta niin kuin itsekin sanoit, niin velvoite on ollut silti koko aika päällä, että kohdehan on sekä asema kaavallisesti että sitten kirkkolailla suojeltu, että vaikka meillä ei olisi Unesco-statusta tullutkaan, niin kyllähän meillä velvoite on kirkko pitää kunnossa. Että tällä hetkellä meidän tilanne on se, että olemme saaneet kirkon pelastettua siltä, että kirkko ei nyt enää vaurioida, vaan sen kunto on jopa vähän parantunut ja kohentunut. Olosuhteet siellä on paremmat, alapohjat pääsee kuivumaan, mutta käyttökunnossa se ei nyt valitettavasti vielä ole.
1: Mitkä näkymät tulevaisuuteen sitten on, että onko tässä niin kuin, nyt kun Unesco-status on olemassa, niin jonkinlainen mahdollisuus myös sitä pääomaa saada ihan Unescolta?
2: No, Unescolta emme suoraan saa, mutta sitten museoviraston ja kirkkohallituksen kautta niin todennäköisesti saamme rahaa käytännön pyörittämiseen. Ja toki meillä kulutkin kasvavat, kun esittelemme ja kirkkoa ja pidämme auki sitä, että ihan ilmaistahan se ei tietysti meidän seurakunnallekaan.
1: Mahtava kirkko on kyseessä ja muutenkin tämä Alvar Aalto tai Aalto Works kokonaisuus ympäri Suomea, erilaisia Aallon tekeleitä. Oletko itse käynyt muissa paikoissa kuin sitten tietenkin tässä tutussa kirkossa?
2: Toki olen kiertänyt kaikki nämä Aallon kohteet, mitä listalla on, ja sitten myös muitakin, mitä listalla ei ole Suomessa.
1: Mikä on sun lemppari paikka näistä kaikista?
2: No, nyt kysyit sellaisen, mihin ei ole kuin yksi oikea vastaus, eli Kolmeristin kirkko.
1: Okay. Se on sulle niin läheinen, että sitten tästä
2: se on johtaa. Läheinen ja sen muotokieli puhuu omaa kieltään minulle, että koen sen erittäin niin kuin rakkaaksi paikaksi itselleni.
1: Hei, tämän päivän Etelä-Saimaasta löytyy juttua Kolmeristin kirkosta. Otsikko kuuluu näin, että milloin Kolmeristin kirkolle saadaan Unesco-opasteet ja miten seurakunta varautuu maailmanperintöturisteihin. Tässäpä viimeiset kysymykset tälle haastattelulle.
2: No niin, eli opasteetahan emme voi vielä laittaa paikoilleen. Meidän täytyy ensin hakea siihen ihan virallinen lupa. Vaikka olemmekin kohde, niin se ei automaattisesti tarkoita, että saamme opasteet laittaa paikalleen, vaan meidän siltikin pitää hakea tähän lupa. Ja sitten toinen pointti on, että opasteista on ihan tarkat määräykset. Ja meillä on nyt sitten näiden muiden kohteiden kanssa perustettu tämmöinen Aalto Works viestintäyhteistyö, ja tämän puitteissa niin meillä on sitten ensi viikolla muistaakseni Teams-kokous, jossa me käymme tarkoin läpi näitä ohjeita ja määräyksiä, kuinka näitä logoja tulee käyttää. Ja opasteiden sijoittelunhan tarvitsemme sitten sekä kaupungilta että myöskin valtioltakin lupia tuonne valtatie kutosen viereen, että asia ei ole ihan niin yksiviivainen, että sanoisin, että vuoden sisään meillä opasteet on ja vuoden sisään ne tämän Unesco-sopimuksen mukaan pitää ollakin paikoillaan.
1: No entäs sitten tämä varautuminen maailmanperintöturisteihin, niin mitä luulet, että ihmisiä alkaa nyt sitten virrata ihan ulkomailta enemmissä määrin?
2: No kyllä niitä alkaa virrata ja kyllähän tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä aukioloaikoja lisäämään ja sitten myöskin varautumaan siihen, että suojaamme näitä kirkon lattioita ja muuta kulumiselta, että emme voi niin kuin antaa kohteen näiden turistivirtojen takia kulua. Ja ylläpitoa joudumme toki lisäämään, että vieraita kun käy paljon, niin
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Paikallista asiaa 15.30 tienoilla Puolen Suomen radiossa tänään. Tuusulan siellä Mopoturmatiellä tapahtui 8 vuotta sitten tragedia. Nuori kevarikuski kuoli. Tästä on kirjoittanut Keskisuomalainen tänään. Eli Palkkitie-nimisellä tiellä, Tuusulan Palkkitiellä 2018. Nuori kevyt moottoripyöräilijä ajoi ulos, siis samalla tiellä, missä tämä poliisi kiilasi mopopojan viikonloppuna. Silloin joitain vuosia sitten 2018 kevarikuski menetti pyöränsä hallinnan. Mies ajautui tien oikeaan reunaan ojaan. Siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin. Paikalliset yrittäjätkin on ollut huolissaan tästä kyseisestä tiestä, Palkkitiestä. Keski-Uusimaa on kirjoittanut tästä vuonna 2019. Mopoilijat ja kevytmoottoripyöräilijät ilmestyvät tielle arkisin usein heti iltapäivä 4 paikkeilla ja jatkavat menoa välillä iltaan ja yöhön saakka. Motoristit ajavat tiellä kovaa ja käyttävät 2 kaistaa. Yksi yrittäjä oli joskus meinannut tai oli huomauttanutkin asiasta nuorisolle, mutta vastaanotto oli sellainen, ettei tämä yrittäjä enää omien sanojensa mukaan viitsi vaivautua uudestaan sitten kokeilemaan, että sivistäisi näitä moottoripyöräilijöitä, nuoria motoristeja. Palkkitie, Tuusulan Palkkitie, asfaltoitiin ja levennettiin 10 vuotta sitten. Viivasuora tie on nuorison mukaan hyvä paikka keulia. Poliisi on vakuuttanut pitävänsä Palkkitietä silmällä, että tielle mentäisi välillä partiokierroksille ja tarvittaessa sinne tehdään valvontaiskuja. Että toi Tuusulan mesta oli tolla lailla tiedossa, että se on tommonen vilkkaasti liikennöity pärtsäilypaikka, Palkkitie niminen tie. Joo, tätä aihetta puidaan varmasti vielä tämänkin uutisen jälkeen lähipäivinä mediassa. Kohta soi Danin Kesäkatu. Tässä on Titan biisi. Elämä on nyt.
1: Paikallisten puolella.

alkaa kesäkato kuuma. Kai se voisi vähän kuumempikin olla. Nyt tuli jotain tuota elokuun vähän pidempääkin sääennustetta, niin vähän toi näyttää nihkeeltä toi elokuun säät. Semmoinen polttavin kesä taitaa olla ohitse. Ja tänäänkin on noita ukkosia ja sadekuuroja tuossa sääennusteessa ollut aika lailla, niin ei nyt niin parasta keliä lomailla ensi viikolla, jos jollain ensi viikolla on kesäloma. En tiedä, onko ketään semmoista ihmistä kuulolla, kellä on lomaa ensi viikolla. Kukas hullu nyt tämmöisillä keleillä lomailisi? No, meikäläinen vissiin ensi viikolla sitten. Sää on mitä on, niin kuin eilenkin puhuttiin. Ja täytyy nyt sitten pistää vaikka sauna päälle. Tulee semmoinen saunaviikko. Joka päivä sauna päällä, niin sieltä viimeistään sitä lämpöä, jos sitä muualta ei saa revittyä.

0: yhden naisen projekti Requin Chagrin Ranskasta, jos ei se tullut vielä selväksi tuosta äskeisestä kielestä. For You-niminen laulu, joo, tosiaan siinä on kaikki soittimet. Marion Brunet on soittamia, yhden naisen progis, Requin Chagrin, hienoa musaa. Bruno Marsilta hieno laulu ja samoin vielä Mikko Kuustoselta ja sitten kello 15 uutisia kehissä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lieksaan myönnetystä kannanhoidollisesta karhun poikkeusluvasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lieksaan on myönnetty poikkeuslupa, jolla saa kaataa 24 karhua. Valituksen on tehnyt poikkeusluvista aiemminkin valittanut luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Karelia. Sen kotipaikaksi on kirjattu Lopen kuntaan kuuluva Läyliäinen Kanta-Hämeessä. Toistaiseksi ainoastaan Lieksan luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen, muista Pohjois-Karjalan luvista ei. Asia täsmentyy torstaina, kun valitusaika on päättynyt. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaan rakennetaan parhaillaan muun muassa uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta. Alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä jopa 8000. Joensuun kaupunki kunnostaa Mehtimään jääkiekkokaukalot. Työt ovat alkaneet tänään. Kaupunki kunnostaa pohjarakenteet, asfaltoi kenttäalueet ja pinnoittaa pelialueet. Alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita sekä välttämään liikkumista työmaa-alueella turvallisuussyistä. Töistä aiheutuu ajoittain melua ja pölyä. Ja sitten STT:n uutisia. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Mopoilija on kertonut Helsingin Sanomille, että hänen jalkapöytänsä murtui ja hänen kädestään katkesi 5 luuta. Latvian sisäministeriön mukaan Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli. Kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Ministeriön mukaan nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää,

että mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Katy Perry, OK. Puolen Suomen iltapäivässä tiistai lähetys menossa. Toivemusiikin pariin kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sun muksua esimerkiksi kiusattu jossain WhatsAppissa tai onko lapsi kokenut tämmöistä digitaalista häirintää? Ja sitten oikein tiedä, että miten tätä hommaa lähdettäisiin ratkomaan. Nämä on näitä nykypäivän vitsauksia. Kaikki asiat on netissä ja niin myös kiusaaminen tapahtuu siellä. Apua on kuitenkin saatavilla. Sitä voi saada esimerkiksi Someturva-nimisestä paikasta. Me tutustutaan tunnin kuluttua siihen, että mikä on Someturva. Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen haastattelus meikäläisellä tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessäni. Tästä lisää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa toivemusiikkia ja paikallista asiaa. Sitä paikallista asiaa luvassa parinkymmenen minsan kuluttua 3:30 aikaa. Ja Puolen Suomen biisi ehditään kuunnella kohta. Mutta otetaan tässä nyt yksi toive kumminkin jonosta. WhatsAppiin pärähtelee toiveita tasaiseen tahtiin ja hyvä niin, yhteydet on kunnossa 0406195939. Toisenlainen biisitoive tiistaille. Barry McGuire ja Eve of Destruction. Tämä on vanha biisi 60-luvun puolivälistä. Vähän tämmöinen jopa niin kuin protestilauluhenkinen kantaa ottava yhteiskunnallinen biisi. Eikö tämä Barry McGuire joutunut vaikeuksiinkin siitä ja häntä yritettiin jotenkin sensuroida ja oli kaikenlaisia syytöksiä, että hän on maanpetturi siellä Amerikan Yhdysvalloissa. Mut biisissä on kyllä fiilinki kohillaan ja laulutulkinta on aika semmoinen jämerä, niin kuin protestilaulussa kuuluukin olla. Barry McGuire, Eve of Destruction. Tätäkin kappaletta toivottiin WhatsAppissa.

0: paikallisten puolella.
1: Olemme paikallisten eurooppalaisten ja brittiläisten musiikkituottajien puolella, puolen Suomen biisin parissa tänään. Kasarimeininkiä vahvasti, 84, Giorgio Moroder ja Philip Oakey, Human Leaguein Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Tämmönen laulu soi puolen Suomen biisinä tänään, tämmöistä kasarihumppaa parhaimmillaan. Kappale on välillä kreditoitu The Human Leaguein nimiin, mutta kyllä se mun nähdäkseni pitäisi olla ihan niin kuin Giorgio Moroder ja Phil Oakey otsikon alla. Tämä kasari humppalaulu. Fiilis on kohdillaan tässä biisissä. 80-luvua parhaimmillaan. Together in Electric Dreams. Phil Oakey ja Giorgio Moroder.

0: Human League tai Giorgio Moroder ja Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Biisi on monesti virheellisesti kreditoitu The Human Leaguein kappaleeksi. Mutta jollain kokoelmalevyillä se on esiintynyt Human Leaguein kokkareilla, mutta oikeasti Moroderin Georgion ja Phil Oakeyn kappale. Hieno biisi. Tuleeko meillä tämmöinen 80-luvun viikko nyt puolen Suomen biisin osilta? Tälleen nyt vähän niin kuin sattumalta. Eilen kuunneltiin The Cure-yhtyötä Just Like Heaven, vahvaa 80-luvun meininkiä. Ja sattumalta muuten The Cure oli just Tallinnassa keikalla. Oliko se nyt sitten toissa iltana ollut? Minä en tiennyt tästä tuon taivaallistakaan, mutta jotenkin The Cure valikoitui eilen soimaan. Oliko tämä sattumaa vai johdatusta? En tiedä, mitä se oli. Mutta ehkä me mennään huomennakin johonkin 80-luvun tunnelmiin sitten ja kenties ylihuomenna kans. Joo, otetaan semmoinen kasariteema viikko, se on nyt päätetty. Conan Gray ja kappale Telepath luvassa kohta ja J. Karjalaisen yksi klassikkolaulu. Ja sitten ollaankin jo paikallisen asian äärellä, eli ihan kohta 3:30 paikallinen juttu tulossa.
1: Karjalainen syke.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
3: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

Teletappi, ei teletappi, mutta telepaatti, eli siis telepath. Conan Grayn kappale soi siinä ja pian kuunnellaan Nellimatulalta yksi laulu, mutta sitä ennen paikallista asiaa, jota tulee aina 14.30, 15.30 ja 16.30 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ehditään tässä vielä. Pihka huoneeseen J. Karjalaisen

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No sit puhutaan usein myös siitä, että lapsi ei näe liikennettä ihan samalla tavalla kuin aikuinen. Onko tässä perää sun mielestä?
2: Siinä on perää ja siinä on ihan niin kuin tutkitustikin perää. Eli sanotaan, että vasta noin 15-vuotiaan lapsen tai nuoren havaintokyky on mennyt sinne tasolle, mikä aikuiset osataan jollakin tavalla niitä etäisyyksiä ja ehkä jollakin tavalla nopeuksiakin arvioida. Sehän on todella vaikeaa myös aikuisille. Eli lapselle liikenneympäristö voi olla yksi seikkailu. Siellä on isoja kiviä, jotka voi olla jotakin ihan muuta. No, ja siellä on niin kuin joku tietty rakennus, voi olla jostakin syystä pelottava lapselle. Joko siitä, että se on kokenut, että siellä pihalla on joku uhkaava ihminen joskus kerran ollut tai jotakin. Tai jossain talossa on koira, joka haukkuu. Eli lapsi näkee maailman ihan erilaisena kuin me vähän ehkä aikuisemmat.
1: Sitten on tällainen nykypäivän vitsaus, mikä valitettavasti myös kuuluu liikenteeseen ja puhutaan näistä kännyköistä, matkapuhelimista ja niitä vilkuillaan sitten samalla kun ajetaan. Mutta tällaisella näytön seuraamisella voi olla todella, todella suuret seuraukset.
2: Kyllä se tarkkaamattomuus on meidän aikamme ilmiöitä, että monethan koukuttuu siihen puhelimeen, että tuntuu, että koko ajan pitää katsoa, että onko tullut viestejä ja jos sinne viesti tulee, niin heti pitää vilkaista. Eli autoillessa laitetaan se puhelin pois, laitetaan ne viestit, kaikki hälyt pois, että se ei houkuttele. Plus, että sinne lapsillekin neuvotaan se, että se puhelin laitetaan sinne reppuun, jos se ylipäätään on tarpeellista olla sitten siellä koulussa mukana.
1: Niin, tämä koskettaa itse asiassa myös lapsia, eli tosiaan kuten sanoin, tuolla tien päällä niin näkee myös sitten näitä koululaisia, ketkä räplää puhelinta, ja sehän sekoittaa myös sitten tätä liikennettä ihan samalla tavalla, että autoilija voi katsoa, että hän nyt tuo pieni ei huomioi yhtään, että mistä autoja tai pyöriä menee, kun se räplää tuota puhelinta, niin ehdoton keskustelun aihe myös sinne kotiin tästä.
2: Kyllä, kyllä. Ja se oppimisen paikka, että laitetaan se, jos se, ja niin kuin onko se ylipäätään tarpeellista lapsella olla se puhelin siellä koulussa, että miten niin kuin siihen ajatukset, että onko se ihan välttämätön asia. Että tietysti vanhemmilla huoli aina sitä lapsesta, että se nyt on paikassa A silloin, kun pitäisi olla, että sieltä paikasta B, että tämä väliin liikkuminen, mitä vanhempia kiinnostaa, mutta kyllä niin kuin itse mietin, että ollaanko me liikaakin riippuvaiseksi tultu siitä kännykästä, että siitä on tullut meille semmoinen vanhemmuuden korvaaja, mitä sen ei kyllä pitäisi olla.
1: No mitä muita asioita vanhempia olisi hyvä sitten vielä harjoitella lapsen kanssa ennen kuin se koulumatka kuljetaan yksi?
2: No tietysti aika monet ekaluokkalaisten vanhemmat vielä jotenkin järjestää sen ensimmäiset viikot, että ollaan joko lapsen kanssa siellä kouluun menossa yhdessä tai sitten siellä on tämmöinen kävelevä koulubussi, eli on useampia perheitä mukana. Se on kyllä ihan hyvä vinkki ja sitä kannattaisi miettiä, että voisiko tällä tavalla ryhmäytyä. Mutta lähinnä se, että se oma koulumatka tulisi sille lapselle tutuksi ja se tulisi tutuksi sillä tavalla, että mietittäisiin, että miten se koulumatka olisi turvallisin suorittaa. Se ei välttämättä ole se lyhyin reitti, mutta lapsihan on kuin virtaava vesi, että se pyrkii kohti sitä suorinta väylää. Että se on tietysti vähän semmoinen haaste, mutta ainakin voi ne keskustelut käydä, että missä kohdassa on tarpeen mennä tie yli ja millä tavalla se tapahtuu ja onko se koulureitti turvallisin juuri tälle lapselle. Mutta kyllä mä siitä huolimatta kannustan lapsia ja perheitä siihen, että ne lyhyet koulumatkat kuljettaisiin sitten kävellen mahdollisimman pitkään. Ja sitten kun se itsenäinen liikkuminen myös pyörällä on vakaata ja turvallista ja säännöt tunnetaan, niin sitten siinä vaiheessa sillä polkupyörällä.
1: Joo, noi puhelimet on varmaan tänä päivänä silleen, niin kuin sanoit, niin tämmöinen vanhemmuuden jatke tietyllä tavalla, että voidaan katsoa sitten, että missä se lapsi oikein menee. Ja nyt aika hämmentävä on ollutkin tässä, kun kesä alkoi, niin nämä pienet hävisi liikenteestä oikeastaan. Eli sitten ollaan perheiden kesken liikuttu autoilla tai pyörillä tai näin, mutta että nyt sitten se jalankulkijoiden määrä, niin se lisääntyy tosi, tosi paljon. Ja tietenkin tulee mieleen nämä koulumatkat sitten, että niissä saattaa kestää pikkusen pidempään, kun se ei ole ihan suori reitti välttämättä just, että omenapuihin kiipeillään ja lunta kun tulee, niin sitten ollaan lumipenkoissa hyppimässä siellä näin. Mutta eipä mitään. Kiitos Tuula oikein paljon. Turvallista koulun aloitusta kaikille. Haluaisitko vielä lähettää terveisiä autoilijoille tai koululaisille?
2: Ihan vaan muistutus erityisesti sinne autoilijoille, että hiljennetään sitä nopeutta aina, kun nähdään se lapsi liikenteessä liikennemerkki. Että se ei ole siellä tien laidassa ihan vaan niin kuin koristeena. Että
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

UMK-musiikkia Nelli Matula hitaammin hautaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys, tiistai-iltapäivä. Ciao, ciao, ciao. Someturva-nimisestä firmasta juttua 4 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Merita linjoilla WhatsAppissa. Merita kirjoitti viestin. Miekin pistän toiveen tulemaan, kun keittiön pöydän jalat kävi naapuri ruuvaamassa irti. Culture Club, It's Miracle, It's a Miracle-niminen kappale Meritan toiveissa. Mä luulin, että tää on joku vitsi tää, että keittiön pöydän jalat on ruuvattu irti. Mä ajattelin, että tää on joku semmonen, että siellä on tanssittu niin paljon, että se pöytä on mennyt rikki tai jotain tämmöstä. Mutta ei, Merita täsmensi tätä viestillä, kun kyseli, että mitä siis niille keittiön pöydän jaloille kävi. Pöytä on lähdössä myyntiin. Täys puuta oleva iso keittiön pöytä painaa kuin synti, niin naapuri oli käynyt oikeasti ruuvaamassa jalat irti. Se lähtee nyt menee ja Meritalle on sitten tänä illalla myöhemmin tulossa uusi pyöreä keittiön pöytä. Aivan upo uusi ja sitten kelpaa kyökissä olla ja ruokailla sen uuden pöydän kanssa. Ja ehkä sille ei sitten parane vielä tanssia sillä uudella pöydällä, jos se on aivan uusi. Ja nyt ei pysty sillä vanhallakaan pöydällä tanssia, kun se on jo pantu lihoiksi siihen seinän viereen ja ruuvattu jalat irti. Mutta tanssitaan nyt sitten ilman pöytää. Tanssitaan ihan lattialla. Culture Club, It's a Miracle.

It's a miracle we need, the miracle, eks Freddie Mercury laulanut niin? Tossa lauloi Culture Club, It's a miracle. Ja me täällä tanssittiin lattialla kuulijamme Meritan kanssa, Merita siis kotona ja minä täällä studiossa. Mahtava, mahtava 80-luvun alun biisi Culture Clubilta. Jos biisiä mielit, jos haluat jotain muuta viestiä tänne studioon, ehdottaa vaikka itseäsi vieraaksi tänne Puolen Suomen iltapäivän tai jotain tuttavaasi haastatteluun, niin WhatsApp-yhteys 0406195939. Someturva tarjoaa jeesiä sosiaalisen median probleemeissa ja kiusaustilanteissa ja tämän tämmöisissä. Ja me kuullaan tästä someturvasta lisää tämän iltapäivän haastateltavan Kaisa Rissasen toimesta 4 jälkeen. Kohtaluvassa muun muassa Romanssi-niminen klassikko kappale Mikko von Herzenin tulkintana. Ja sitä ennen Aloe Black, I Need a Dollar.

Mikko von Herzen ja Romanssi. Sitten tanssahdellaan kuun valossa Dancing in the Moonlight. Tästä biisistä vastaa Thin Lizzy. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Ihan kohta olemme uutisten parissa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Huomenna on se auringon pimennys sitten illalla. 12. elokuuta, 12.8. kyllä se on huomenna sitten tämä auringon pimennys. Mä oon tosta jotain uutisia nähnyt jo viime viikollakin. Mä ajattelin, että ei se varmaan mikään kovin näyttävä juttu tai mikään hieno systeemi, mutta jos siitä auringosta peittyy noin 84%, niin sehän on kyllä varmaan kyllä ihan näyttävä sit se pimennys, ellei sitten ole pilviä. Niin kuin aina kun jotain tällaisia on Suomessa ollut, niin aina on pilvinen sää ja ikinä ei näy mitään. Mä en ole koskaan nähnyt minkäänlaista auringon pimennystä, kun aina on niitä pilviä. Ja sittenhän siihen pitäisi olla jotain, minkä läpi sitä katsella. Aurinkolasit ei todellakaan riitä. Pitäisi olla jotkut hitsauslasit tai jotain erityisjärjestelyitä. URSA on myynyt siis tämä tähtitieteellinen järjestö jotain semmoisia käteviä laseja, mutta ne on kaikki loppuun myyty nyt sitten. Illalla noin 20.09 on se huippu huomenna sitten. Että siitä auringosta on pimentynyt joku noin 84% Suomen maassa. Ja jos vaan ei ole niitä pilviä, niin sitten se niinku pitäisi näkyä aika lailla laajallakin alueella Suomessa. Mä tiedän, että ne pilvet on siellä taivaalla huomenna, mutta toivotaan nyt kuitenkin parasta. Toivotaan, että ei olisi niitä pilviä. Niin auringon pimennys, aurinko pimenee suurimmaksi osaksi. Tämmöistä olisi nähtävillä toivottavasti huomenna Suomen taivaalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Liperiläinen Tarja Klemetti saavutti viikonloppuna 2 M-pronssia ampumasuunnistuksen MM-kisoissa Ruotsin Boråsissa 55-vuotiaiden naisten sarjassa. Klemetti sai mitalinsa pitkältä kuninkuusmatkalta ja sprintistä. Klemetti kertoi, että perjantaina oli fyysisesti erittäin rankkaa kivikkoista rinnettä. Lauantaina maasto oli helpompaa ja ammuntaa puolet vähemmän. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei harmittele viime viikolla julkistetun Ylen kannatusmittauksen tulosta. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelun suhteen keskustan tilanne on parempi kuin edellisten vuoden 2023 eduskuntavaalien alla. Pohjois-Karjalassakin kansanedustajapaikkaa kärkkyy toistaiseksi 10 halukasta, mutta ehdokkaiden määrä rajataan vielä syksyllä 7. Itäinen Suomi tarvitsee Kaikkosen mukaan tieverkon parantamista sekä Karjalan ja Savon ratojen kunnostamista ja sähkön siirtoyhteyksiä. Joutsenon hautausmaalla yli 100 hautakiven kaatamisesta ja ilkivallan tekemisestä epäillään 3 alaikäistä. Asiasta uutisoi ensin Yle. Tutkinnanjohtaja kertoo, että tiedossa on 3 alle 15-vuotiasta rikolliseen tekoon epäiltyä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja muun muassa puhuttaa epäiltyjä lähiaikoina. Heinäkuun lopussa Joutsenon hautausmaalla kaadettiin 72 kiveä arkkualueelta ja 36 kiveä uurnahaudoilta. Seurakunta teki tapahtuneesta rikosilmoituksen. Sitten muita aiheita. Ruokavirasto ei toistaiseksi lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin tiistaina mediatilaisuudessa. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin eläimiin. Sikaeläimet ovat kuitenkin vaarassa ja kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet kaikki vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole toistaiseksi todettu sairauden oireita Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen Itämereen erikoistunut tutkija Seppo Knuuttila kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka Helsingin ulkoluodolta oli löytynyt kuutti, jonka pää oli ammuttu hajalle. Hylkeen runko oli ehjä, joten siitä ei Knuuttilan mukaan oltu otettu kiintiömetsästyksen edellyttämiä näytteitä. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra jättää lakialoitteen hylkeiden viihdemetsästyksen rajoittamiseksi Helsingin ulkoluodoilla, Vihreät kertoo tiedotteessaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kiva.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Toive musiikki raikuu seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja ihan kohta Someturvan Kaisa Rissanen on puhumassa tästä firmasta nimeltä Someturva. Nimensäkin mukaisesti he tekevät työtä sosiaalisessa mediassa, jotta siellä olisi turvallisempaa ihmisillä olla, mutta kuullaan tarkemmin tästä aivan piakkoin tässä meidän iltapäivän lähetyksessä. Eräs kuulijamme kyselee, että miten tämä nyt niin kuin menee. Hän kuuntelee Hämeessä, Hämeen alueella tai Hämeen läänissä, Hämeen maakunnassa, mikä se nyt ikinä onkaan, tätä lähetystä. Että siis, onko tämän kanavan kattavuus iltapäivän lähetyksessä puoli Suomea ja aamupäivällä Hämeen alueella? No kyllä se näin taitaa mennä. Se ihan riippuu, missä sinä kuuntelet. Että nyt kun sä oot siellä Hämeessä, niin se tosiaan menee niin, että superpaikallinen aamu tulee silloin ennen kello 11 heti aamu aikaisesta 6 lähtien paikallinen aamulähetys. Ja se tulee sitten myös savolaisille ja karjalaisille ja keskisuomalaisille omana superpaikallisena lähetyksenä. Eli aamu tulee rutkasti semmoista lokaalia juttua sieltä omasta maakunnasta. Sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidas pari tuntia 11-13 tulee tämmöisenä Puolen Suomen ohjelmana useammassa maakunnassa. Ja sitten iltapäivä sama homma, niin näin toimii tämä meidän konsepti, jonka nimi on Puolen Suomen radio, että me kuulutaan 4 radiokanavalla. Niin näin se männöö. Et sitä nyt ei siinä kuunnellessa tarvitse sitten sen tarkemmin aina ajatella, mutta joku aina väli kysyy, että miten tämä toimii. Niin näin tämä toimii nyt ihan tiedoksi sinullekin ja kaikille muillekin kanssa. Eräs meidän kuulijamme haluaisi kuulla Ricky Martinin musiikkia. Tämä kuulijamme on nimeltään Grillaaja. Ja Ricky Martinia sitten niin kuin pitäisi saada soimaan EM-yleisurheilun kisojen kunniaksi. Ja kisaeväät hän paistuu grillissä tänään hieman pilvisessä harmaassa säässä, mutta se ei menoa haittaa. Siellä on grilli takapihalla kuumana. Nurtsi viher.

kiertää, taivas on lonkeron harmaa, mitäs tänään rillaa ja syö. 400 gramman viljapossun ulkofilettä, kananmunia, jalapeenoviipaleita, tomaattia, sipulia, keräkaali, gratinoitu keräkaali, se on nyt tämän tiistain spesialiteetti, mitä ei yleensä nimimerkki grillaajan kokkaussysteemeissä mun mielestä ainakaan ole. Onnistusko kuulla Ricky Martin, The Cup of Life? Kuunnellaan se yleisurheilun EM-kisojen kunniaksi. Ricky Martin ja Ysärin lopusta 98, The Cup of Life.

0: Puolen Suomen radiossa perehdytään nyt Someturva-nimiseen firmaan. Meillä on Kaisa Rissanen, ensiapuyksikön johtaja, mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Sä voit esitellä Someturvaa nyt, vaikka nimi kertoo jo aika paljon siitä, mistä on kyse, mutta kerropa ihan omi sanoi, että mitä Someturva tekee niin kuin pähkinänkuoressa?
1: Joo, no pähkinänkuoressa me autetaan eri-ikäisiä suomalaisia, erityisesti koululaisia ja heidän parissa työskenteleviä aikuisia ja sitten heidän huoltajia niin erilaisissa verkon vaikeissa tilanteissa, eli vaikka kiusaamisessa tai häirinnässä, mitä tuolla sosiaalisen median alustoilla tai muualla netissä kohdataan, niin niissä sitten ollaan auttamassa. Ja meillä on tämmöinen ihan asiantuntijatiimi, joka meillä auttaa, että tätä ensiavuyksikköä just johdan. Meillä on siellä juristeja, ihan sosiaalipsykologeja, psykologeja, konfliktiratkaisuammattilaisia, jotka auttamassa. Mutta sitten meillä on tämmöinen matalan kynnyksen digitaalinen palvelu, eli tämmöinen sovellus, jonka kautta sit sitä apua voi pyytää, niin on sitten helppo käyttää myös lapsille ja nuorille. Tämä ehkä niin kuin lyhyesti.
0: Mm. Eli homman nimi on se, että just jos kohtaa tuolla virtuaalisessa maailmassa tai digitaalisesti jonkinlaista pahantekoa, jonkinlaista ilkeyttä, niin sen kanssa ei sitten tarvitse jäädä yksin, että apua on siis saatavilla.
1: Joo, kyllä, juuri näin, että se on se syy, miksi Someturva silloin aikoinaan jo vuonna 2017 perustettiin, että kun oli sitten verkossa nämä erilaiset kiusaamisen muodot ja häirinnän muodot lisääntynyt ja toisaalta myös ehkä herättiin pikkuhiljaa siihen, kuinka vahingollisia ne voi olla, kun ne voi niin nopeasti vaikka levitä tosi laajoiksi tai voi jäädä just pitkäaikaista sitten digitaalista jälkeä sinne, niin haluttiin miettiä ratkaisua, että minkälaista apua näissä tilanteissa oikeasti tarvittaisiin ja mitä niin kuin resursseja siinä tilanteessa tarvii, että oikeasti pääsee nopeasti se tilannetta sitten ratkomaan ja on sitten siitä mahdollista päästä helposti eteenpäin.
0: Osa porukasta saattaa miettiä, että tämmöinen niin kuin ei-fyysinen kiusaaminen tai häirintä, että se ei olisi niin semmoinen paha juttu, mutta siis kyllähän se on niin kuin todella iso juttu, että jos vaikka just jotain noloja kuvia tai alaston kuvia levitetään tai on jotain feikkiprofiileja, niin siis näähän on niin kuin älyttömän vakavia asioita, eikö niin?
1: No kyllä, että ihan sekä jos mietitään niin kuin psyykkiseltä kannalta, että miten se vaikuttaa meidän henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin, niin on ihan tutkimuksissa monta kertaa todettu se, miten nämä verkosta tapahtuvat muodot niin voi olla psyykkisesti jopa vakavampia kuin sitten ne, jotka tapahtuu ihan kuin fyysisessä maailmassa. Ihan just tämän takia, että jos jotain tämmöisiä alaston kuvia vaikka lähdetään levittämään, niin sitten se tieto siitä, että ne saattaa jossakin vielä siellä netissä olla, vaikka tilannetta olisikin jo vähän ratkottu tai se saattaa siellä tulla jollakin tulevalla työnantajalla vaikka vastaan, niin kyllähän noi tosi paljon kuormittaa mieltä. Ja sitten totta kai, jos mietitään, itse olen juristi taustalta, niin sitten jos mietitään tälle oikeudellisessa mielessä, niin kyllähän siellä siis myös hyvin vakavia rikoksia tapahtuu, että ihan siinäkin mielessä niin voi vakavia juttuja tulla kyseeseen ja vakavia rikoksia.

0: Joe Jonas, Honey Brown. Saako sanoa legendaarinen? Riippuu varmaan missä yhteydessä sanaa käytettäisiin. No, legendaarinen Eurodance-artisti Ruotsista Pandora esiintyy meille seuraavaksi The Sands of Time. Eikö Pandorasta nyt voi sanoa legendaarinen? Vaikka mediassa aina viljellään tämmöisiä ylisanoja, ikoninen, legendaarinen, klassinen, jotain tällaisia asiasta kuin asiasta. Pitää muuten ottaa käyttöön ihan vaikka näihin meidän paikallisiin ohjelmasisältöihinkin liittyen. Meillä on tulossa legendaarinen ohjelmaosio, jota on tehty jo viime marraskuun alusta lähtien. Legendaarinen 4:30 paikallinen juttu on tulossa kohta. Ikoninen ohjelmaosio legendaarisen Pandoran jälkeen. Meillä tulee klassinen, jo yli 1.5 vuotta pyörinyt paikallinen juttu täällä Puolen Suomen iltapäivässä nyt seuraavaksi. El Clasico, 16.30 paikallinen juttu Pandoran The Sands of Time -kappaleen jälkeen. Eikö ole hyvä? Kyllä, on se legendaarinen klassikko.
1: Karjalainen syke.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
3: Liike on lääke!
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ilomantsin villiruokafestareiden tuottaja Tiina Hirvanen täällä näin. Kauhean nälkä, kun katsoo tätä menua, mitä täällä teidän festareilla tarjotaan. Mutta tarjoillaanko täällä tapahtumassa myös sitten tietoutta, miten paljon liittyen villiruokaan?
2: No sinänsä mitään erillistä tällaista infoa ei ole, että sinänsä olisi voinut, jos olisi hoksannut aikaisemmin, niin olla tämmöinenkin. Mutta tosiaan kyllähän se info tulee ehkä siitä luovuudesta, millä tavalla näitä esimerkiksi yrttejä tai villiruokaa sitten ylipäätään siellä annoksina tarjoillaan, että se on ehkä sellainen käytännön kautta ja pääsee itse myös maistelemaan.
1: Hirmuinen määrä on ruoan tuottajia tässä tapahtumassa, niin miten sä oot ohjeistanut näitä kaikkia siihen, että kun villiruokafestarit on kyseessä, niin siellä ei ihan niin kuin tavallaan tällaista, siellä pitää olla sitä spessua, sitä villiruoka nimenomaan mukana.
2: Kyllä, joo. No siis semmoiset kriteerit on ollut, että vähintään yksi villiainesosa pitää olla siellä mukana. Ja koska on kuitenkin paljon toimijoita, jotka saattaa tarjota niinku ihan normaali arjessaan ja toimialallaan niinku, semmoisia niinku muuta kuin villiruoka-annoksia, niin sitten on mun mielestä mahtavaa, että he on lähtenyt vaikka kehittämään jonkun semmoisen villikomponentin sinne siihen heidän perusannokseensa ja että sillä tavalla pääsevät sitten myöskin mukaan. Ja sitten on ihan semmoisia yksittäisiä toimijoita, jotka on lähtenyt ihan vartavasten kehittelemään tänne ja järjestöjä myöskin. Niin siis tosiaan tällä tavalla, että yksi ainesosa pitää vähintäänkin olla villiä.
1: Äärettömän inspiroivaa, mielenkiintoista nähdä, että mitä tuolla festareilla oikein onkaan sitten tarjolla. Tässä nyt kun puhuttiin tuosta mustikan keräämisestä ja siitä, että kenellä on parhaat mustikat tai sienet tai muuta, niin tässä festarilla myös otetaan vähän mittaa toisesta ja se, ken tekee kaikista parhaimman ruoan, onko näin?
2: Kyllä.
1: Niin pääpalkintona on kultaa.
2: Joo, eli tosiaan kuka kehittelee villeimmän annoksen ja taisi olla, mitenkäs se nyt olikaan tämä ihan niinku
1: villeimmät maut innovatiivisimmalla
2: näin,
1: tavalla.
2: Kyllä, joo. Ja täällä tosiaan haluttiin kannustaa siihen luovuuteen ja uusien makujen kehittelyyn. Ja tosiaan Endomines Finland lahjoittaa sitten kultakolikon toimijalle, joka tähän sitten raadin mielestä pystyy. Ja meillä on tosiaan tänä vuonna sitten 4 hengen raati siellä lauantaina kiertämässä ja maistelemassa. Ja sitten kello 16 sitten olisi tarkoitus julkistaa tämä voittaja sitten, mutta hienoja annoksia on paljon, paljon tarjolla siellä.
1: Joo, täytyy kyllä tässä tunnustaa, että itsekin tulee patsasteltua tuolla noin ja mulla on yli 20 vuoden kokemus ravintola-alalta ja siellä keittiömestarin ominaisuudessa sitten arvostellaan tosiaan näitä raadin kanssa. Tervetuloa vaan sinne. Hei, karhufestarit järkätään myös samalla kylällä ja oliko näin, että 22. kerta on näille kyseisille festivaaleille?
2: 13. kerta on siis tätä ja 22 veistäjää on siellä paikalla. Eli tosiaan 13. kerta on nyt tänä vuonna, kun järjestetään sekin on tosi tykätty perinteinen tapahtuma. Eli moottorisahoin veistellään sitten villi ja vapaa teemalla karhuja sitten puusta ja kyllä se on ihan uskomatonta, miten se sieltä vaan muotoutuu se karhu sitten aina kerta toisensa jälkeen. Että.
1: Sä oot ensimmäistä kertaa nyt järjestämässä näitä villiruokafestareita, niin tämä nyt on, jos ei tiedä, niin voisi kuvitella, että sama tapahtuma tämä karhufestari, että jonkinlainen osa sitten villiruokafestarit näin, mutta 2 täysin eri tapahtumaa on tosiaan kyseessä, mitkä varmasti tukee toisiaan.
2: Kyllä, joo, juurikin näin. Ja karhufestivaali tosiaan on 13-15 päivää, eli torstaista lauantaihin ja sitten villiruokafestari on perjantai-lauantai. Ja ne on tosiaan hiukan eri lokaatioissa siellä Ilomantsissa, mutta näiden 2 tapahtuman myötä on monta hyvää syytä tulla vierailemaan, että saa sekä kulttuurin nälkään että sitten maahan täytettä ilman muuta.

Hei, auttaako someturva esimerkiksi Facebook-huijauksissa? Multa meni ohi osa haastattelusta, kuulijamme laittoi viestiä. Me jatketaan someturvan Kaisa Rissasen kanssa kello 5 uutisten jälkeen. Lisää juttua someturvaston luvassa. Siis myöhemmin tänään ihan pian tässä lähetyksessä. Tämä meidän kuulijamme viesti jatkuu tälle, että viime syksynä Facebook-sivuni kaapattiin ja minua kiusattiin hakkereiden taholta ihan huolella. Salasanani vaihdettiin, enkä päässyt enää tililleni. Loppujen lopuksi profiilini muutettiin toiselle nimelle ja kuvalle. Väliin mahtui muitakin kiusaustapoja, ja se ei rajoittunut vain minuun, vaan laajentui myös Facebook-kavereihini. Onneksi sain vähän myöhemmin lukittua tilin, koska ystäväni teki puolestani ylläpitoon ilmoituksen kaapatusta tilistä. Itse en päässyt sitä enää tekemään. Tein identiteettivarkaudesta myös rikosilmoituksen, jossa selitin tarkasti, mitä kaikkea oli tapahtunut. Poliisi oli kuitenkin voimaton, tekijät olivat ulkomaalaisia, ja olihan asia aika vähäpätöinen, sillä rahaa en menettänyt. Se oli kuitenkin perimmäinen tarkoitus. Kesti aika pitkään ennen kuin uskalsin avata uuden Facebook-tilin, mutta nyt tiedän, miten ovelia kaapparit voivat olla. Minun huijaminen lähti liikkeelle Messenger-viestiin vastaamisesta, joka oli tehty hyvän ystäväni nimissä. Kyllä ne on ovelia noi huijarit, joo. Tämmönen story, tommonen siis identiteettivarkaus. Hyvä, että teit ton rikosilmoituksen, vaikka nyt tässä tapauksessa poliisi oli kuitenkin voimaton. Tekijät oli ulkomaalaisia, okei, niin se jäi sit siihen ja hyvä, että rahaakaan ei mennyt, mutta aina vähän väliinhän noita on tollasia ilmoituksia, vaikka näkee jonkun artistin sometilillä, että hei, taas on tämmöinen feikkiprofiili minusta liikkeellä, joku, mitä mä nyt sanoisin, Samu Haber ilmoittaa, että nyt on joku feikki Samu Haber-profiili, että voitteko tehdä tästä ilmoituksia ylläpitoon. Niin näitä aina näkee yllättävän useinkin tämmöisiä, niin todella siis yleistä on, että tehdään toisten ihmisten nimissä näitä feikkiprofiileja. Onko se sitten identiteettivarkaus? Kai se sitten on. Mutta joo, jatketaan tämmöisen somessa tapahtuvan kiusaamisen ja häirintäaiheen parissa vielä 5 jälkeen. Nyt otetaan Knipiltä biisi 1986 ja kohta kuunnellaan yksi toivekappale, joka on hyvinkin tämmöinen kesälomalle lähtöbiisi. Lomabiisi luvassa Knipin kappaleen jälkeen.

Snippi. 1986. Sitten yksi toivekappale tähän väliin. Kohta ruotsalainen The Sounds ja Living in America niminen biisi. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla toivekappaleena Kalevauvan musiikkia. Lomalle Lompsis-kappaleen. Hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mahtuuko toivebiiseihin? Kysyy Jomppeli. No laitetaan mahtumaan. Joku piti lomansa jo alkukesästä, joku toinen taas on alkamassa lomiensa pitoa torstaina. Vai niin? Jomppeli jää yli huomenna lomalle. Ovat kuulemma viime vuoden 25 kesälomapäiviä, että ne täytyy ensin nyt pitää alta pois, ja sitten Jomppelilla on semmoinen probleema, että pitäisi sitten pitää nekin tämänvuotiset lommot jossain välissä. Jaaha, onko se niin paljon hommaa Jomppelilla, että ei ehdi lomiakaan pitää? No onneksi pääset nyt sitten torstaina kuluttamaan niitä nyt edellisen vuoden lomapäiviä. Tämä Kalevauvan biisi on hieman erilainen biisi. Sillä lailla kysyin, että voiko sitä soittaa, että sopiiko se muutoinkin hyvään ja varsin laveaan kanavan musiikkiprofiiliin. No, mehän täällä Puolen Suomen radiossa soitetaan mitä halutaan. Eli siis soitetaan musiikkia, joka yllättää, ja ei se ole niin hirveän tarkkaa. Kyllähän minäkin olen tässä kaikenlaisia lauluja ehtinyt viime kuukausina soitella marraskuun alusta lähtien, kun aloitettiin tämä Puolen Suomen radiomeininki. Niin mitä erilaisempaa musaa, niin sitä parempi. Mitä laajempi skaala, sitä parempi. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, että tänne todellakin mahtuu lähetykseen esimerkiksi tämä Kalevauva.fi-biisi. Lomalle Lompsis ja Jomppelille hyvää lomaa sitten, kun se ylihuomenna koittaa.

0: Ai, ai, ai.
1: Otatko sä kopi tästä?
0: All Sprite.
1: Ollos hyvä.
0: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Mato moikka!

Kalevauva.fi, lomalle lompsis. Siinä oli pakattu aikamoinen määrä tuommoisia kliseitä 3 minuuttiin. Reiluun 3 minuuttiin Jomppelin toivekappale oli tuo. Hauskaa musaa, Kalevauva meininkejä. Nehän tekee keikkojakin tuo porukka. Tai 2 niitä vissiin on muistaakseni näitä Kalevauva-tyyppejä. Lomalle lompsis. Jomppeli torstaina lomalle. Meikäläinen perjantaina lomalle. Nimittäin. Joo, tosta biisistä muuten puuttui töihin tömpsis. Mehän lanseerattiin semmonen täällä iltapäivälähetyksessä tuossa elokuun alussa, kun monilla työt alkoi, niin mietittiin sitä, että mikä on tämän lomalle lompsis homman vastine sitten, kun ne työt alkaa. Niin töihin tömpsis. Joku semmonen me lanseerattiin. Töihin tömpsis. Sekin on ihan kuvaava. Uutisia päin The Soundsin musiikin kanssa. Biisi on Living in America. Ja tosiaan someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen puhuu someturvafirmasta ja siitä, mitä he tekee, niin tarkemmin vielä tuossa kello 17 jälkeen. Kohtuullisia.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Liperiläinen Tarja Klemetti saavutti viikonloppuna 2 M-pronssia ampumasuunnistuksen MM-kisoissa Ruotsin Boråsissa 55-vuotiaiden naisten sarjassa. Klemetti sai mitalinsa pitkältä kuninkuusmatkalta ja sprintistä. Klemetti kertoi, että perjantaina oli fyysisesti erittäin rankkaa kivikkoista rinnettä. Lauantaina maasto oli helpompaa ja ammuntaa puolet vähemmän. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei harmittele viime viikolla julkistetun Ylen kannatusmittauksen tulosta. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelun suhteen keskustan tilanne on parempi kuin edellisten vuoden 2023 eduskuntavaalien alla. Pohjois-Karjalassakin kansanedustajapaikkaa kärkkyy toistaiseksi 10 halukasta, mutta ehdokkaiden määrä rajataan vielä syksyllä 7. Itäinen Suomi tarvitsee Kaikkosen mukaan tieverkon parantamista sekä Karjalan ja Savon ratojen kunnostamista ja sähkön siirtoyhteyksiä. Joutsenon hautausmaalla yli 100 hautakiven kaatamisesta ja ilkivallan tekemisestä epäillään 3 alaikäistä. Asiasta uutisoi ensin Yle. Tutkinnanjohtaja kertoo, että tiedossa on 3 alle 15-vuotiasta rikolliseen tekoon epäiltyä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja muun muassa puhuttaa epäiltyjä lähiaikoina. Heinäkuun lopussa Joutsenon hautausmaalla kaadettiin 72 kiveä arkkualueelta ja 36 kiveä uurnahaudoilta. Seurakunta teki tapahtuneesta rikosilmoituksen. Sitten muita aiheita. Ruokavirasto ei toistaiseksi lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin tiistaina mediatilaisuudessa. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin eläimiin. Sikaeläimet ovat kuitenkin vaarassa ja kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet kaikki vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole toistaiseksi todettu sairauden oireita Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen Itämereen erikoistunut tutkija Seppo Knuuttila kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka Helsingin ulkoluodolta oli löytynyt kuutti, jonka pää oli ammuttu hajalle. Hylkeen runko oli ehjä, joten siitä ei Knuuttilan mukaan oltu otettu kiintiömetsästyksen edellyttämiä näytteitä. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra jättää lakialoitteen hylkeiden viihdemetsästyksen rajoittamiseksi Helsingin ulkoluodoilla, Vihreät kertoo tiedotteessaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, kohta IDs ja Time, suomalaista pop-osaamista ja sitten saksalaista pop-osaamista 80-luvulta, joka hehkuttaa kuitenkin Japania, Alphaville, Big in Japan. Näitä biisejä kohta ja Someturva-nimiseen firmaan ja sosiaalisen median kiusaamiseen sitten Alphavillen jälkeen. Tiistai 11. elokuuta. Säät vaihtelee. Puolen Suomen radio pysyy. Ja iltapäivälähetys kuuteen saakka tänäänkin. Hippula hei Jani. Tiedätkö mikä on lihansyöjän taivas? Se on Savo-Karjalan lihan lihakauppa Kuopion Pitkälahdessa. Nimimerkki Savon mamma kyselee, että onko tämä nimimerkki grillaaja tieltä päin, että pääs syö kunnon lihoihin käsiksi. No, nimimerkki grillaaja, jonka menuuta ihasteltiin hetkonen sitten, vai onko sitä noin tunteroinen suurin piirtein jo. No anyways, niin nimimerkki grillaaja pistää mun mielestä viestejä Keski-Suomesta päin, näin mä olen ymmärtänyt asian. Savon mamma tosiaan hehkuttaa, että Pitkälahdesta Kuopiosta löytyy semmoinen kunnon lihakauppa, että on kaikkea lihaa raakana saatavilla ja he tekee itse paljon erilaisia makkaroita. Löytyy broileria, löytyy sikaa, löytyy nautaa, mutta löytyykö kasvisversiota? Ei välttämättä, koska se on lihakauppa. Savon mamma pisti pari fotoakin. Tää on kyllä tämmönen lihataivas. Sieltä löytyy monenlaista ja monen väristä lihaa. Ja niin kuin Savon mamma kirjoittikin, niin on nautaa ja on sikaa ja on broiskua. Lihataivas, Meat Heaven. Onko Lihataivas nimistä punk-bändiä olemassa? Jos ei ole, niin perustetaan Lihataivas nyt saman tien. Mutta joo, nimimerkki grillaaja taitaa tosiaan kirjoitella Keski-Suomesta, mutta hänellä taitaa olla kontaktit kunnossa. Että hyvää laatulihaa taitaa saada myös Keski-Suomesta ton Savon mamman vinkkaaman paikan lisäksi. Tässä on pari teistä jakanut näitä somesysteemejä, kun siellä somessakaan ei nyt kaikki mene sit aina putkeen. Yksi kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, että yhdessä vaiheessa Facebookissa tuli huijausviestejä useita kertoja päivässä. Ilmi annoin niitä ylläpitoon kymmeniä. Ainakin pari kertaa Facebook blokkasi sen sijaan minut jäähylle, kun olin tietojen kalasteluviestejä ilmi antanut. Muutaman viime kuukaudenkin aikana Fase on blokannut minut ainakin 3 kertaa, kun olen paljastanut Venäjän trolleja. Voi olla, että trollit tekevät minusta ilmiantoja Faselle, estääkseen heidän paljastamisen. Ihan varmasti ne trollit toimii tollain. Joo. On toi jännä toi virtuaalimaailma. Meillä ihmisillä olisi tämä oikea maailma, mikä on tosi kaunis. Kaikki auringonlaskut ja kasvit ja pensaat ja puut ja värikkäät eliöt ja perhoset ja linnut, niin silti me sitten ollaan tuolla.

0: oli jossain nettimaailmassa ja siellä trollien ja bottien kanssa. Ja mitä mä kuulin jonkun semmoisen luvun joskus, mä en muista mitä se oli prosenteissa, mutta oliko se jotain, pystyykö se olla niinkin paljon kuin joku 80%? En muista, mutta mä olin kyllä järkyttynyt, kun mä kuulin sen luvun. No anyways, niin kuin on tämä entinen Twitteri, nykyinen X, siis yksi tämmöinen somealusta, niin oliko se niin, että siellä olisi 80% siitä viestiliikenteestä, mitä siellä tapahtuu, niin bottien tekemää. Eli siis ei ihmisen suoltamaa päivitystä. Että siellä on tämmöisiä feikkitilejä, mitä tekoäly tai ohjelmat sitten suoltaa. Niin jonkun tämmöisen luvun mä kuulin. Mä en nyt muista sitä tarkkaan, mutta joku aivan pöyristyttävä luku oli kyseessä. Mutta joo, nyt kun me kuitenkin siellä netissä tosi paljon ollaan, niin siellähän sitten on kaikenlaista huonoakin käyttäytymistä. Ja yksi paikka, mistä voi saada jeesiä, niin on tosiaan tämä someturva, mikä meille esittäytyi jo hetki sitten. Jatketaan juttuja someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa ihan pian.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Suomalainen IDs ja Time. Haastateltava on tänään tiistai-iltapäivä lähetyksessä Kaisa Rissanen. Hän on someturvafirman ensiapuyksikön johtaja. Ja syvennytään vielä tähän kiusantekoon siellä somessa.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ei, mennäänkö vähän syvemmin näihin eri ongelmatilanteisiin, mitä voi olla siellä sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia niin kuin näitä kaikkia kiusaamisen tai ilkeyden muotoja voi olla. Me mainittiin jo alastonkuvien levittäminen, feikkiprofiilit, ne nyt on aika selkeitä. Mitäs kaikkia muita näitä on olemassa?
2: Niin, no nehän hyvin just laajasta kirjasta kyllä puhutaan, ja ehkä mitä me nähdään just meidän täällä työpöydällä, niin on se, että erilaisissa palveluissa ja sovelluksissa vähän kanssa erilaisia kiusaamisen ja häirinnän muotoja. Meillä yleisimmät sovellukset, mihin liittyen näitä ilmoituksia tulee, ne on vaikka Snapchat, TikTok ja WhatsApp. Ja sitten jos miettii, niin Snapchatissa tapahtuu just paljon vaikka tämmöistä, että levitetään ryhmissä tai levitetään tarinoista jotakin loukkaavaa, nöyryyttävää materiaalia, mutta sitten siellä tapahtuu myös paljon tätä, että tuntemattomat aikuiset ottaa yhteyttä alaikäisiin ja niin kuin ihan näitä seksuaalirikoksia, missä sitten pyydetään vaihtamaan alastonkuvia tai lähettämään alastonkuvia ja tämmöistä groomingia ja muuta tapahtuu siellä esimerkiksi tosi paljon. Ja sitten TikTokissa niin aika yleistä on sitten tämmöiset kiusaamistyyppiset tilanteet, missä sitten jaetaan jotain nöyryyttävää videota, missä toista sitten tahallaan nöyryytetään, niin ne on aika semmoisia tavallisia. Ja TikTokissa sitten, mitä kouluihin liittyen ja koulukiusaamiseen liittyen kanssa on, niin on tämmöisiä sitten ihan kiusaamistilejä, missä erilaisia jopa tämmöisiä trendejä on ollut näkyvissä, että meidänkin asiantuntijat on kirjoitellut tässä vuosien varrella, kun niitä ollaan bongailtu, niin vaikka tämmöisiä tähän koulusta tai paikkakunnasta tämmöisiä arvaa kuka-tilejä, missä arvuutellaan ihmisiä, tai gossip-tilejä, missä levitetään juoruja, että hyvin kyllä jo erilaisia muotoja voi tulla. Ja sitten totta kai ihan vaikka tämmöistä uhkailua, suoraa uhkailua ja muuta, mitä tuossa sun listasta ei mainittu, ne on myös semmoinen, mikä meillä näkyy säännöllisesti, ja erilaiset tämmöiset kiristystilanteet.
0: Onko sitten tämmöinen niinku liikapommittaminen tai jonkinlainen stalkkaaminen, onko se semmoinen juttu kanssa, mihin teiltä voi saada apua, että jos joku vaan niinku pommittaa tavallaan liikaa somessa?
2: Joo, kyllä todellakin, että myös tommonen niin kun, semmoinen tahallinen häiriköinti, missä jatkuvasti lähetellään viestejä tai sitten on tämmöistä erilaista vainoamista, niin niitäkin kyllä meillä näkyy, että tulee just liikaa yhteydenottoja, liikaa esimerkiksi yöllä ja semmoisina aikoina, kun niitä ei haluaisi. Ja sitten ihan semmoista, että tietysti sosiaalinen media mahdollistaa erilaista ja uudenlaista seuraamista ja sitä, että vaikka missä sun sijainti näkyy, että tämä Snapchat, mikä meilläkin on se yleisin nuorten ilmoituksissa oleva alusta, niin siellä on vaikka tämä Snap-kartta-ominaisuus, Snap-map, mistä sitten toisen sijaintia pystyy helposti seurata, niin kyllä tämmöisiä vainoamistyyppisiäkin juttuja just meillä näkyy ja niissäkin autetaan.
0: Someturvan Kaisa Rissanen, miten tämä käytännössä toimii, että miten saa apua, jos ajatellaan, että on vaikka joku 7-luokkalainen tyyppi. Ja se nyt miettii, että mulle tulee tästä huono mieli, tämä ei ole kivaa, niin miten tämä 7-luokkalainen saa apua, miten sen pitäisi toimia?
2: Joo, eli tämä 7-luokkalainen, niin se voi sitten mennä siinä meidän sovellukseen ja siellä lähettää tämmöisen ihan nimettömän ilmoituksen meille, jossa kertoo siitä, että mitä on tapahtunut. Ja tämä nimettömyys on tosi tärkeä osa myös meidän palvelua, joka madaltaa sitten sitä kynnystä pyytää apua. Ja sitten kun hän on lähettänyt sen ilmoituksen, niin sitten tämä meidän asiantuntijatiimi niin saa sen käsiteltäväksi. Ja sitten meillä täällä ihan asiantuntijat miettii sitä, että mitkä nyt on ne hänelle ne keinot, millä lähtee tilannetta ratkomaan. Ja meillä on tämmöinen viranomaisten myöntämä luotetun ilmoittajan asema, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan auttaa myös laittamaan sisällön poistamisessa, joka leviää tuolla somessa, niin sitten se voi olla yksi keino, että meidän neuvojen lisäksi, miten sitten tilanteissa autetaan, jos siihen liittyy, että leviää just vaikka jotain alastonkuvia tai muuta tämmöistä nöyryttävää materiaalia, niin voidaan auttaa siinä sitten materiaalin poistamisessa, niin käytännössä tälleen sitten sen avun saa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kongi kumahtaa. Alphaville, Big in Japan. Sam Fenderin laulu nimeltä The Treadmill soi kohta. Se on hieno biisi. Samoin The Archiesin Sugar Sugar. Semmoinenkin tulossa kohta. Ja meillä on iltapäivä haastateltava Kaisa Rissanen vielä äänessä kohta. Hän on siis Someturvan ensiapuyksikön johtaja. Kuka saa ottaa yhteyttä sinne Someturvaan, kun se on monissa kouluissakin käytössä, niin puhutaan tästä muun muassa piakkoin ja sitten kysyn, että missä päin Suomea Someturva on kouluissa käytössä, että mitkä kunnat tai kaupungit ovat sen ottaneet käyttöön, niin muun muassa näitä jutellaan sitten pian.
1: Karjalainen syke.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin?
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Jos sosiaalisessa mediassa kiusataan tai vainotaan tai häiritään jotenkin ihmistä tai vaikka koululaista, siis lasta, nuorta, teiniä, niin uskaltaako lapsi hakea apua? Muun muassa tästä puhutaan nyt Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa. Miten iso ongelma tai asia se on, että tavallaan vaikka koululainen ei sitten uskaltaisi tavallaan hakea sitä apua tai pyytää sitä apua, että jos koetaan jotenkin nolokse tai mä niin kuin meinaan tätä, että helposti varmaan nuori jää vaikka yksin sitten jutun kanssa, mikä vaivaa, että hän ei tavallaan uskalla tai osaa lähestyä ketään, että se jotenkin jää sitten vaan hänen omaksi ongelmaksi, niin mitä sanoisit tästä?
1: Joo, todella yleinen ongelma ja semmoinen, mikä on kanssa ihan niin kuin hyvin tyypillistä näissä tilanteissa, mitkä tapahtuu tuolla netin puolella. Toki ylipäänsä, jos vaikka joutuu rikoksen uhriksi, niin on silloinkin aika tavallista, että helposti vaikka itseensä jotenkin syytetään tilanteesta, vaikka se ei todellakaan olisi sun vika ja on vaikea kertoa meille. Kun meiltä apua pyydetään, niin me ollaankin semmoisessa noin 40% tilanteessa. Me ollaan se eka aikuinen, jolle tilanteesta kerrotaan. Eli tuommoiset matalan kynnyksen palvelut ja paikat, missä sitä apua voi pyytää, niin on kyllä tosi tärkeässä asemassa, kun mietitään tätä verkosta tapahtuvaa kiusaamista, häirintää ja ihan rikollisuutta.
0: Ja kukas niin kun saa ottaa yhteyttä? Saako vaikka vanhemmat ottaa yhteyttä lapsen puolesta tai miten nämä käytännön prosessit vielä toimii?
1: Joo, kyllä. Eli voi sitten lapsen vanhemmatkin pyytää apua sieltä palvelun kautta. Ja sitten meillä on myös niin, että nämä paikkakunnat ja koulut, joissa meidän palvelu on käytössä, niin siellä sitten myös opettajat ja muu henkilökunta voi myös pyytää apua, että autetaan sille sitten koko kouluyhteisöä, mutta sehän just sitten on, että meidän palvelu on niinku tietyillä paikkakunnilla, jossa se on hankittu käyttöön, niin käytössä, niin se on tietysti tässä hyvä sanoa, että jos on avoin ja maksuton heille kaikille, joilla sitten kunta on palvelukäyttöön hankkinut, mutta niistä löytyy sitten tieto kyllä meidän nettisivuilta, että missä on käytössä, ja tietysti koulut kyllä tiedottaa oppilaille ja koteihin, jos palvelu on käytössä, niin aktiivisesti.
0: Niin teillä on paljon kouluja tosiaan niin kuin asiakkaina ja sitten on myös eri organisaatioita, eikö niin?
1: Joo, kyllä juuri näin, että sen lisäksi, että on niin kuin kouluissa käytössä, niin sitten myös työyhteisöt voi hankkia palvelun käyttöön ja on muitakin sitten tämmöisiä organisaatioita, missä sitten esimerkiksi tiettyjä vaikka tutkijoita tai muita sitten suojataan ja tarvittaessa autetaan, jos tulee tämmöisiä haastavia verkkohäirinnän tilanteita.
0: Miten niin kuin jos ajatellaan yleisesti jotain ongelmatilannetta siellä somessa, niin saadaanko niihin yleensä ratkaisuja, löytyykö jotain, mitä voisi tehdä, ja kuin usein on sitten semmoisia, että jotenkin asialle ei pysty tehdä mitään, että se vaan nyt on näin ja mikään ei edisty?
1: No kyllä siis pystyy suurimmassa osassa tilanteissa, että ehkä se on vähän semmoinen leima ja tämmöinen niin väärin ymmärretty asia, että helposti niitä sivuutetaankin ja ikään kuin vähätellään niitä tilanteita sen takia, että ajatellaan, että ei niille voi tehdä mitään ja ei ole keinoja ja näin. Ja se on myös semmoinen, minkä takia me someturvalla otetaan näissä tilanteissa taaksemme, että kyllä voi ratkoa ja näihinkin löytyy niitä ratkaisuja ja niin kuin monesti tilanteita totta kai oikeasti lopulta ratkotaan ihan siellä somen ulkopuolellakin, että varsinkin katsotaan lasten ja nuorten tapauksia, missä sitten koulukiusaaminen limittyy nykyään ihan varmaan melkein jokainen keissi jollakin tavalla puhelimiin tai sosiaaliseen mediaan, niin niitä ratkotaan sitten ihan niillä samoilla perinteisillä keinoilla kuin muutakin kiusaamista. Mutta silloinkin, kun leviää sosiaalisessa mediassa jotakin ja tuntuu, että ei tälle voi tehdä mitään, niin kyllä sitten voi. Ja esimerkiksi, kun ollaan jostain luotettu ilmoittaja, niin sekin antaa meille sitten siihen vielä vähän lisää vipuvartta noiden somealustojen suuntaan.
0: Eli onko se sitten silleen, että tavallaan jos miettii, että no kannattaisiko tästä ottaa yhteyttä teihin ja edistää asiaa, niin että mieluummin aina olisi yhteydessä kuin sitten ei olisi, että
1: no kyllä, juuri vaan. Näin.
0: Joo.
1: Rohkeasti vaan ja just sen takia ollaan matalan kynnyksen palveluja aina sanotaankin, että meiltä kyllä sitten sitä apua ja neuvoja voi kysyä silloinkin, kun itse vielä miettii, että onko tämä asia, mistä kannattaa kysyä vai ei, niin me ei sillä tavalla tuomita sitä, että niin tärkeintä, että on uskaltanut pyytää apua ja sittenhän se itse kanssa voi miettiä vähän, että miten siitä se etenee se asian kanssa ja mitä tekee, mutta se voi monesti, kun saa sen tiedon siitä, että hei, tällaisiakin juttuja, mä voisin tehdä tämän asian eteen, tai itse asiassa voi sitten ratkoa, jos alkaa enemmän häiritsemään, niin sekin monesti tuo jo mielen rauhaa.
0: Puhuttiinkin tosiaan, että monissa kouluissa on käytössä tämä teidän palvelu, niin onko se sillä Suomen maassa johonkin alueelle sijoittunut vai onko ihan tipotellen siellä ja täällä vai voiko sanoa jotenkin, että missä päin yleisemmin koulut on ottanut teidät mukaan toimintaansa?
1: No on aika tipotellen eri puolilla Suomea, että joo, on ihan Pohjois-Suomesta etelään on ja sitten saattaa olla ehkä joitakin maakuntia, missä sitten naapuruskunnat on useampi ottanut, kun on ollut hyviä käyttökokemuksia, niin sitten naapurikunnatkin on innostunut ja joitakin, missä ehkä vähän harvemmin on, mutta aika hyvin kyllä jo ympäri Suomea löytyy paikkakuntia, että meillä on semmoinen reilu 40 paikkakuntaa on sitten asiakkaan tällä hetkellä.
0: Iso kiitos Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen tästä haastattelusta ja kiitos hyvästä työstä, mitä te teette siellä Someturvassa.
1: Joo, kiitos paljon ja mukavaa iltapäivän jatkoa.

Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Tänään on Hector-päivä. Tänään on Pop-eilen toissapäivänä päivä. Eli kuuden jälkeen tulee Heikki Harman Pop-eilen toissapäivänä ohjelman yksi jakso. Uusinta jakso taitaa olla kyseessä, mutta ei se mitään. Musiikkiohjelmaa kelpaa kuunnella vaikka useampaankin kertaan. Taidetaan mennä semmoisella rytmillä nyt, että joka toinen viikko tulee uusi jakso. Mutta anyways, niin ilta kuuden jälkeen Pop eilen toissapäivänä luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Ennen sitä muun muassa illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään todellakin semihidas, on raskassoutunen veto. Mutta onko biisi varsinaisesti slovari eli hidas? No kuunnellaan sitä sitten ennen kello kuutta ja ihmetellään yhdessä lisää, että onko se hidas vaiko ei. Se laulu, mikä päättää tänään puolen Suomen iltapäivälähetyksen. Mutta nyt yksi toivebiisi. Moi Jani, vieläkö mahtuisi toivelistalle 50 vuotta vanha kipale? Toiveessa olisi Ry Cooder ja I Got Mine. Ry Cooder yhdistää kivasti eri musiikkityylejä, blues, folk, havailaista musaa ja myös erikoisempia soittimia. Joo, toivelistalle todellakin mahtuu. Mahtuu musiikkia monilta aikakausilta ja eihän tuo 50 vuotta ole, eihän se ole juuri mitään. Ry Cooder, slide-kitaraakin mestarillisesti soittava tyyppi, joka on myös tehnyt leffamusaa. Sehän teki sen Paris, Texas soundtrackin, niin siinä on kovin juttuja kanssa. Hänen 70-luvun matskua, I Got Mine, ja tätä kappaletta toivoi meidän kuulijamme Pertti. Puolen Suomen iltapäivässä yleisön pyynnöstä. Ry Cooder, I Got Mine.

0: Se ei ollut raskas soutunen kappale, siinä oli hyvä poljento. Toivemusa Ry Cooder, I Got Mine. Se oli 70-luvulta peräisin se laulu. Ja niin, olikos meidän toivoja Pertti laskenut, että se on 50 vuoden takaa? Joo, niin se Pertti meinasi, että tasan 50 vuotta vanha biisi. Mutta sille oli käynyt kuin viinille konsanaan. Hyvä niin, hyvä niin. Vähän siis tosiaan raskassoutuisempaa materiaalia luvassa tämän lähetyksen päätteeksi. Illan viimeinen semihidas biisi on semmoinen jännästi eteenpäin kolkkaava tapaus, mutta se me kuunnellaan sitten piakkoin. Huomenna, kun se oli se auringonpimennys tulossa, mitä 84% auringosta peittyy ennen ilta 9, pitää muistaa vilasta taivaalle huomenna sitten tuota juttua. Ja sitten noita Perseidien tähdenlentoja näkyy taas torstain vastaisena aamuyönä. Eli onko se niinku sitten keskiviikon ja torstain välinen yö, torstain vastainen. Pakko se on olla. Luotetaan siihen, että se on. Perseidien tähdenlentoparven meteoreja voi havaita tässä vielä nyt joitain päiviä, jopa elokuun 24. päivään saakka, mutta parhaat havainto-olosuhteet on menossa nyt, maanantaista perjantaihin, just nyt, torstain vastaisena aamuyönä. Silloin saattaa näkyä jopa 60 tähdenlentoa tunnissa, eli kerran minuutissa yksi. Sehän on ihan kelpo määrä se. Tänä vuonna havaintoja helpottaa, ettei kuun valo juuri häiritse Perseidien näkymistä, eli niitä saattaisi oikeasti näkyä sitten erittäin hyvin. Ursan mukaan pyrstötähtien eli komeettojen ytimestä irronneista murusista ja pölyistä näkyy sitten näitä meteoreja, kuten vaikka Perseidejä, että se on niin kuin semmoinen ilmiö, mikä siellä on takana. Perseidit ovat saaneet nimensä siitä, että meteorit tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnilta. Ursa kertoo, että elokuussa Perseus on taivaalla korkeimmillaan aamuyöllä, minkä vuoksi Perseidejä näkyy eniten juuri silloin. Tämähän mahdollistaisi monenlaiset sanaleikit, mutta kato, mä oon nyt ihan hiljaa. Vähän meinaa vaan naurattaa, mutta jatketaan. Perseus on auringon laskiessa koillistaivaalla ja idän suunnalla koko yön. Tähtikuvion paikkaa ei kuitenkaan tarvitse etsiä, sillä niitä tähdenlentoja näkyy kaikkialla nyt sitten siinä Perseidien huipussa, mikä tosiaan on jo käynnissä nyt maanantaista perjantaihin. Tähdenlentoja on mukavinta havaita selällään vaikkapa makuualustan päällä maaten. Joo, mäkin olen siinä tehnyt sen virheen monesti, että menee kattoon niitä seisovalta ja sitten tuijotat tunnin seisovalta ja sitten taivaalle, niin siinä on niskat pikkasen kipeänä sen jälkeen, että joku makuualusta tai viltti tai jotain semmoista mukaan, mutta nyt on tosiaan se sesonki, että kerran vuodessa näkyy niitä tähdenlentoja, meteoriitteja, meteoroideja, niin nyt sesonki on käynnissä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Me nautitaan tosiaan kuuden jälkeen Hectorin musaohjelmasta Popeilen toissa päivänä. Kohta nautitaan illan viimeinen semihidas biisi. Tulee kappale, jota on versioinut niin Kari Tapio, Kai Lind kuin Tapio Rautavaarakin, mutta ei kuunnella mitään näistä versioista. Ja raskas soutuinen veto on kyseessä. No, joo, nyt siellä arvataankin jo mistä kappaleesta on kyse, mutta mennään siihen James Bluntin jälkeen. Beside You-kappale otetaan nyt, ja tuli muuten vielä mieleen noista tähdenlennoista, että jos niitä nyt näkyy tällä viikolla tosi hyvin, niin tuolla netissähän on myös semmoisia saitteja, mitkä neuvoo siihen, että missä olisi semmoinen hyvä paikka nähdä niitä tähdenlentoja, että on sellaisia karttoja olemassa, mihin on merkattu semmoisia kohtia, missä ei ole valosaasteita, niin semmoinen vaan käyttöön ja sitten ihailemaan perseidejä nyt lähiöinä.

James Blunt ja Beside You. Nyt lähtee se raskassoutunen junnaus täältä tulemaan, mitä mä lupasin. Illan viimeinen semihidas biisi on vähän niin kuin hidas, semmoinen semihidas tosiaan nimensä mukaisesti. Sieluveljet, toiset on luotuja kulkemaan. Hectorin musiikkiohjelmaa tulossa sitten tämän kappaleen jälkeen, eli musiikkitoimittaja Heikki Harma, pop eilen toissa päivänä. Hei, pidä huolta ja illan jatkoa.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Liperiläinen Tarja Klemetti saavutti viikonloppuna 2 M-pronssia ampumasuunnistuksen MM-kisoissa Ruotsin Boråsissa 55-vuotiaiden naisten sarjassa. Klemetti sai mitalinsa pitkältä kuninkuusmatkalta ja sprintistä. Klemetti kertoi, että perjantaina oli fyysisesti erittäin rankkaa kivikkoista rinnettä. Lauantaina maasto oli helpompaa ja ammuntaa puolet vähemmän. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei harmittele viime viikolla julkistetun Ylen kannatusmittauksen tulosta. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelun suhteen keskustan tilanne on parempi kuin edellisten vuoden 2023 eduskuntavaalien alla. Pohjois-Karjalassakin kansanedustajapaikkaa kärkkyy toistaiseksi 10 halukasta, mutta ehdokkaiden määrä rajataan vielä syksyllä 7. Itäinen Suomi tarvitsee Kaikkosen mukaan tieverkon parantamista sekä Karjalan ja Savon ratojen kunnostamista ja sähkön siirtoyhteyksiä. Joutsenon hautausmaalla yli 100 hautakiven kaatamisesta ja ilkivallan tekemisestä epäillään 3 alaikäistä. Asiasta uutisoi ensin Yle. Tutkinnanjohtaja kertoo, että tiedossa on 3 alle 15-vuotiasta rikolliseen tekoon epäiltyä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja muun muassa puhuttaa epäiltyjä lähiaikoina. Heinäkuun lopussa Joutsenon hautausmaalla kaadettiin 72 kiveä arkkualueelta ja 36 kiveä urnahaudoilta. Seurakunta teki tapahtuneesta rikosilmoituksen. Sitten muita aiheita. Ruokavirasto ei toistaiseksi lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin tiistaina mediatilaisuudessa. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin eläimiin. Sikaeläimet ovat kuitenkin vaarassa ja kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet kaikki vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole toistaiseksi todettu sairauden oireita Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen Itämereen erikoistunut tutkija Seppo Knuuttila kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka Helsingin ulkoluodolta oli löytynyt kuutti, jonka pää oli ammuttu hajalle. Hylkeen runko oli ehjä, joten siitä ei Knuuttilan mukaan oltu otettu kiintiömetsästyksen edellyttämiä näytteitä. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra jättää lakialoitteen hylkeiden viihdemetsästyksen rajoittamiseksi Helsingin ulkoluodoilla, Vihreät kertoo tiedotteessaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Iloista, iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: Noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan, lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestys.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennonin ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tuntuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.